0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیب کن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاو کان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کینوی بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 05 05

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبیر نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورتی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیه شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست.
3: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برد بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورتی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال دشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

گشتکی ماجلن گورترین گریده دریایی میجوی مروویتی نوسینی پیگفت دی لومبارد ورگرانی لفرسیو قادر بیستانی خوینوی پیشنگ عبدالرحمن

چندین روش بسر او روداو دا تیپری کلینوان کارتاجنو ماجلان دا روی داو ایمش ملی ریگمان گرته بو. هر کاتیک هوا سرتر بوایا کشتیکان به هواشی و زحمتی که زور و دار روشتن. لو کات دا ماجلان فرمانی دا با وستاندنی کشتیکان لکندوی که فراوان دا. کشتیکان به شیوی که چوارگوشا وستان. واتا کشتیکی ماجلان لناور راستاو چوارکی تریش لچوار سوچوا لنگریان گرته بو. ایتر کشتیکان نا روشتنو سلاوی بیانیانیان را وستاند. اگر افسرکان ایشیان به ماجلان هبوایا انتوانی با بلندگوکان قصه لگل فرمانده کشتیکان بکن. او روژانی ایما لکنارک دا لنگر من گرته بو کاتکانم به نخشکیشان و بسر دبرد. شویکین که حتما سر تختی کشتیکا لبر روشنایی مانگ دا بینیم سیان لکشتیکان من بجیا للایک و لنگر یان گرته بو. وستانی او کشتیانا جیگی سر سرمانی من بو چون که اوانا با پیچوانی فرمانی دریا سالار و وستا بون. من پیویز بو ماجلن لو سر پیچیا اگه درب کم. کاتیک با ماجلنی راب گینم دبیت بلیم او سی کشتیا للایک نو لنزیگ یکوا را وستا ون. لو شو سرده دا ایتر نمنزانی چیش یک روی داوا. وستانی او سی کشتیا للایکی کنداوکا تیگیشتم اگر پیلانی کن لجیر دستانیا بوچی بیکوا دوستن. ماجلان خیره بمنی ود بسروکی پاسوانکن بلی آماده بید. سروکی پاسوانکن نوی اسپی نوزا بو. لخو حلم ساندو فرمانکی ماجلانم پیرا گیندو چوم خوم چکدر کردو برگم پوشی و کلاوم کرده سرمو شمشیرم با کمره و بستو چاوروانی فرمانی ماجلان بوم. همو ملوانکن من بخبر کرده وو برگی شر و شمشیر آماده بون. للان ماجلان و فرمان به همو توپچکن دره که همو توپکنیان پاک بکنه وو آماده بن. ایما دو کشتی من هبو بریتی بون لکشتی ترینیدادو سانتیاگو که بشوکترین کشتی بو. سالنکو وکو افسرکانی تر برگی پوشیو کلاوکی کرده سرو با شرخوی آماده کرد. او سه کشتیا که یاخی ببون چراکانیان حل کرده بو. او شواب ببو با چراخان. او کاتی من لسر تختی کشتیکه بوم سیری دورو برمه کرد. بلم یک نزیک ببو لکشتیکه من. آگاداری ماجلان بکردو خوی لجورکی هات درو بلمکی بینی کلمه نزیک دبوا. با اسپی نوزیود لوانه اوانه که ببلم دین نیازیان هبیت هیرش بکنه سرمن ابیت ایوا بو برگری کردن آماده بن. پاشان روی کرده ایمه ووتی سوبرس الیاند من لتو افسرکانی نو ام کشتیا وار را ابینم فیداکاری بنوینو نهیلن او کسی ترسنوکانی که پیلانیان دانوا بسر من دا زال ببن. منوتم برز دریا سالار لگیان بخت کردن دریغی ناکم. بلامکا زیاتر نزیگ دبوو من فوم کر با بلندگوکا داو بانگم کرد راوستا. دنگی فرماندهی او بلامم ناسی نوی من دوزا لپرسروی کشتی ویکتوریا بو. فرمانی وستانی بلمکی دا او سولانی لدواوا پالیان پیودنا پیچوانا دبوو بلمکا وستاو وتم ایوا کینو چی تانوه. او کاتی قسم کرد چند کسی که هتنا برشوقی چرای کشیکا درکوت یکیگ لوانا کارتاجنی لسرکر لابراوی پیشوی کشتی سن انتونیو بو. مندوزا فرماندهی کشتی ویکتوریا هواری کرد ایما هاتوین لگل برز ماجلان گفتو گوب کین. من لبر اوین و سری ماجلان بوم وتم اتانوی در باری چی گفتو گوب کن. مندوزا بتوندی و برقیه و ولامی دایه و وتی
اما پیوندی با تو ونیا تو لو بشوکتری تا لفرمانده کی پاشای گوری اسپانیا امپرسیارب کهید برو ببرز دریا سالر بله ایما بو چاو پیکوتنی کی او هاتوین پاش چند شرکه اگ ماجلن ها تا پیشو پرسی برز مندوزا اتبه بلای چی؟ او کاتی مندوزا ماجلنی لبر روشنهی کشتیکی ایما دابینی دنگی ناسی بلام کلاوکی لسر دانگرتو کارتاجنیش کلاوکی لسر دانگرد لو کاتا دا مندوزا لناورستی بلمکدا وستابو و تی برز دریا سالر ایما هاتوین با ایو بلین لم ساعتاوا همو او افسرانی برز امپراتوری اسپانیا ناردونی رفتاری توان لانا پسندو گشتی به امانجی تو تنگی پیهالشنیوینو ایتر نتوانین ام رفتارانی تو قبول کینو دلنیاشین که بمشیوی بروات همو او کشتیانی که بتو سپیر دراوا لناو دشنو افسرو ملوانکانیش همان چارنو سیانده بید لگل اوشا افسرانی امپراتوریتی اسپانیا با تو دو مرز پیش نیاردکن یکمیان اویا که کارتاشن همان پلی پیشوی خوی ور بگریتوا دوام اویا تو مبستی خود من پیبلی تا بزنین اتوی با که پشی تو لکاتی حلب جردنی رگار روشتن لگل لپرسروی کشتیکن دا گفتو گوب کید اگر ام دو مرجا للان ایوا پسند بید ایما وکو رابردو تو بفرماندهی خو من دزنینو فرمانکانت جیبجه دکین بیجگه لما بداوای لبوردنوا ناشارین پیتان رابگینین که بفرماندهی خو من تان نزنین ماجلن لولامی مندوزا دا وطی مولتم بدنی تا بتوانم لباری پیشنیارکتان بکول موو لوانه بانی ولامکتان پی بگات مندوزا وطی ایما تا بانی ساوروانی ولامی ایوینو لکاتکا ولامی ایو من پینگات دو بانی هر کارک ایما بباش بیزانین دیکین دوای اوی او بلمی مندوزا و کارتاژن و ملوانکانی حل گرتبو گرای و بولای سی کشتیکا مندوزا و کارتاژن لو شوینه دا سی کشتی گورین لپینش کشتیکا لجیر دستابو لبر اوی لروی بونی کشتی بهیزو بونی ملوانی زیاتر خوین بدلنیعی و بسرکوتو دادنا لراستی دا تا او شوا وکو کارمندانی دو کشتیکی ترینیداد و سانتیاگو به آگا بوم بلام لروجانی دا اتو دا لچونیتی روداوکا آگا دار بوم که بم شوی بوا شوی پیشوتر برپرسی کشتی ویکتوریا نسرو بمندوزا برپرسی کشتی کنسپسیون بناوی کو ازاده که اصل زادکانی اسپانیا بو یکیان گرتو پیلانیان دارشتو سرتا کارتاژن که پیشوتر لکشتی ویکتوریا لای مندوزا گیره بو ازادیان کرد. هر وحا بلی پرسرابیتی مندوزاو کو ازاد ببلم کسی ملوانی چکداریان لگل دابو برو کشتی سن انتونیو روشتنو وطیان امانوی لگل برپرسی کشتیکا که ناسراو بو بمسکیتا گفتو گوب کین. مسکیتا لانگرین ماجلان بو. رازی نببو قسان لگل داب کات بلام اوان دستیان کرد با قصه کردن بو افسران و ملوانی کشتی سن انتونیو وطیان ای او افسر و ملوانانی که خلکی اسپانیان باش بزنن که افسر و ملوانکانی هر دو کشتی کنسپسیون و ویکتوریا یکیان گرتو و سویندیان خواردو خوین لظلمی پیاو پرتوگالیکا رزگار بکن روشتن برو خواروا واتا برو تیاشون دشینو زور من بو هاتوو کشتیکانی پاشای اسپانیاو گیانی افسرانو ملوانکانی لخاطر دا ابینین ناچار دست من کر بنا رزاییو دوی تسلیم بونی ماجلان برو ولاتی خومان دگرری نوا افسرانو ملوانکانی کشتی سن انتونیو کاته مجدی گرانوان با ولات گویلی بو چونه پال اوانی شورشیان دست بیا کرده بو مسکیتا برپرسی کشتی سن انتونیو
کلاین گرین ماجلان بو بناشاری اویش تسلیم بو کارتاجن کل را بردود برپرسی کشتی سن انتونیو بو پلی پیشوی خوی ور گرتوا بمشی ویا سی کشتی لپینش کشتی کوتا دز یاخی بوکانو ماجلان دو کشتی لگل دا مایوا که کن ترینی دادو اوی تریان سانتیاگو بو او شوی بلمی یاخی بوکان هاتبون من وکو اوانی تر لسر تختی کشتیکا ایشم نبو چوما جورکی خوم بو اوی بخوم بلام خوم ندهات هوکاری بخوی من او بو دمزانی رودوکی نخوش لپیش مندایا لسر تختی هر دو کشتی ترینی دادو سانتیاگو پاسوانی زوری لبو هر وها کوملکی تر دن ربون که هر شتیکیان بینی جگی گمان بو یکسر خبر بدن لهر دو کشتیکا افسران و ملوانکان بشیوه یک خوت بون که هر فرمانیک در پشید یکسر خوین بگین سر تختی کشتیکو آماده بن

کوردستان سرچاوی گرتبو یمی اصل زاده ایتالی لو روجوی خومن ناسیوا لتمنی هشت بونو سالیوا لگل شمشیر دا سروکر من هیا تا کتایی جیان امدین بکوجین یا بکوجرین هیچ یکیگ لباوکو باپیرن من لسر جگه نخوشی نمردون بلکو لمیدانی شرا یان لگورپانی روبروبو نوده کوشتراونو منیش دزانم لمیدانی جنگ ده لکاتی روبروبو نوده ده کوشتریم کاتیگ نزیگ بوینوه لکشتی ویکتوریا پاسوانکا بانگی کرد ایوا چین اسپینوزا ولامی دایوا ایما للان برز دریا سالار و هاتوینو ولامی اومان پیا پاسوانی کشتیکا هواری کرد بوستن ایما وستاینو لدور و افسرانی کشتی درکوتنو وطیان ولامی دریا سالار من بدنه اسپینوزا وطی دریا سالار فرمانی پیدا بین ولامکی راستو خو بدین بمندوزاو ایما نتوانین بیدین دست هیچ کسی تر افسرکان روشتنو پاش کمی کیتر لگل مندوزا هات نوا فرمانده ویکتوریا وطی آیا ولامی دریا سالارتان هنوا اسپینوزا وطی باله مندوزا وطی ورنا سروا یکم جر اسپینوزا بقادر مکنده سرکوت پاشان منو ششملوان کیتر چونه سروو روبروی مندوزا وستاین بشویگ بو منو اسپینوزا لپیشوو اوانی تریش لدوا و بونو همویان شمشیریان پی بو اسپینوزا نامکی لگرفانی درهنو دای دز مندوزا اویش نامکی کردوو هشتا دیر یکمی نخویند بووا اسپینوزا شمشیری کی کرتو تیجی لکیلانکا درهنه پیش اوی بیداد لگردنی مندوزا منی شمشیرکم لکیلان درهنو پلاماری اودو افسرم دا کلگل مندوزا دابون اسپینوزا یکم جار شمشیری دا لفرماندهی کشتی ویکتوریاو خستی سر زویو خوین لشارگ یو دهات هشتا مندوزا نکوت بوا سر زوی یک یک لودو افسره لخوینده دا گوزاو من بشیویک شمشیرم لسنگی دا بو تیغی شمشیرکم لسنگی دا ون ببو افسری دوم دستی بربو شمشیرکیو بلام فریانکو دری بهینه من بشیویک پلامارم دا خسما سر زویو چن شمشیرکم لسر سنگی و ملی داو لوکات دا من شمشیرم دا وشند نم دزانی لدورو برم دا چی رو داداد بلام دنگی هاوار دهاتو افسرو ملوانکن دیانود رای کشا نیلید بزیندوی بمینیتوا تیگیشتم شرکی تندو تیش که دریا سالاری ایما پیشبینی دا کرد دستی پیا کردوا اولی دانی من بشوی کاری گربو که لأفسری دوبوم دا لو باورده بوم که کجراوو پاشان من حلسام و سیرم کرد اسپینوزا و شش ملوانکی تر لگل جماریگ لملوانانی تری کشتی ویکتوریا لجنگ دن شکی ملوانکن کشتی ویکتوریا اوی اسلمند کشغر کردنیان بیسر و بریو کسیک فرمانیان پینه داد یکی کن شمشیرکی برس کرده و یکی کتر خنجرو سهمیان تورزینو چوارمیان نیزی پشوکی پی بو هر ملوانک هرچیکی بردست کوت بو حالی گرت بو هات بو بوشارکا اسپینوزا ببردوام هاوری دکرد هر ملوانک تسلیم بید ابا خشترید لو شره توندو بیبزیانه ده ملوان اسپانیا یکن اونده بیبزیانه ده جنگان لگل یک تری ده برواد ندکر اوانه خلکی یک شوین نو هموشیان با یک امنج کسو کارکنیان بجه هشتوا من لو کاته ده ملوان یکم خافل گیر کرده بو کتورزینه کی

بو یه خنجرم ده لدستی و بریندار بو تور زینکه لدستی کوتا خواروا حلم گرتو لگل اسپین وزاو ملوانکانی خومن شوما نو شرکا لگل وشاندنی هر تور زینک ده گروم پرده بو لهاورو پاشان هاورم ده کرد ایا خیبوانی خیانتکار چککن تن دانینو تسلیم بن اگینا هموتن ده کوجین تور زینکم ادا لهرشیگ یک سر دکوت ایتر نم دزانی افسر یا خود ملوان بلام هستم دکر که ملوانکانی ایما باش ده جنگنو تیگیشتم پیش بینیکانی ماجلان راز درچو لکوشتنی مندوزا للایکو اوش درکو لکشتی ویکتوریا ده کزنی فرماندهی راستو خویان بکات لو باورده بوم هوار کرنکانی ایما کاریگری هبو لسرچن افسر و ملوانکو نهاتنا میدانی شرکو هاواری هورکانی نده کرد لوکات ده من تورزینی کنده بسرم ده باش بو کلاوم لسر ده بو هرچنده کمیگ بی آگا بوم اگر کلاو کم لسر ده نبوید دی کشتم هر لوکات ده شمشیری کن لیدم باش بو جلی جنگیم لبر ده بو پاشن شمشیری کنده لقاچم لبر اوی برینکم گرمو گرم بو لشار کردن هر بردوان بوم نو کشتیکا ویلی هات پر ببو لخوینو قاشد لنو کشتیکا دا غرق دبو لهمان کاتا گویم لخوری خوین بو که درجه نو دریاوا اویش خوینی بریندارو کش راوکان بو من آگم لینبو لچکاتیک دا هیزی فریاکوتنکی ما جلان گشتو تا نو کشتیکا بلا من دلنیا بوم که پیاوی که رازگویو هیزی بو ناردوین اگر او هیزه نبوایا ایما همو من دا کجرائیم. بریندربونی قاشم سرتا گرینگیم پینه دا بلام ورده ورده ازاری پیدا کردو نم اتوانی بخیرائی هنگاو بنیم ازر ویلی کردم نمتوانی لجگی خوم بجولم بلام هر لجگی خوم و تورزینکم بدست و بو هرچیگ نزیکم دکو به تورزین لیم دادو دگر رام و لناکو نیزیک بر دستی راستم کو هرچند دستکیشی جنگیم لدست کرده بو نوکی نیزکه اونده تیش بو که دستکیشکشی کون کرده بو با دستی چپم داری نیزکم گرتو لدستی راستم درم هنو تورزینکم لدست کوتا خواروا تیگیشتم دستی راستم لکر کوتوا ویستم با دستی چپم برزیب کموا بلام نمتوانی حلسموو سرپی اجنوم خست نو خوینکوا ایتر آگم لخوم نمه

کاتیک چاوم کردوال لجورکی خوم لکشتی ترینیداد کوتبوم برین پیچکه لجور سرما وستا بو هر وها هنریکی کویلی ماجلانو سالانکوش لوی بون که سالانکو دستی لسر نوشوانم دانا بو ببرین پیچکی ود تا یکی کم بوتوا لویه دا بومدر کود لکاتی شرکه دا ماجلان بلمیکی نردوه سی ملوانی چکدارو کیسی پر للمیان پی بوا دریا سالر دنیا دیدو با ازمون بو دیزانی اگر کشتیکا پر بید لخوین خز دبیتو بر جانی او کیسه لمانه خز یکا نامینتو ناهیلت بکونا سرزوی لگلوی که ماجلان هیزی فریاکوتنی با نرد بوین هر دو کشتی ترینی دادو سانتیاگو لکشتی ویکتوریا نزیگ ببونوو با توپکانی خوین هرشن لکشتی دو آوده کرد. با گیشتنی هیزی فریاکوتن بونو کشتی ویکتوریاو هر دو کشتیکی در یاسالر گماروی کشتی ویکتوریا انداوا. لانجام دا افسرانو ملوانکانی ویکتوریا تسلیم بونو پاشان یا خیبوان وازیان هنو اوان دو کشتیان لامای وو ایمش بون بخوانی سه کشتی. ماجلان دیزانی برو دوخکا گوراوا. او پیوابو او دو کشتی تر دیانوید راب کنو حل بین. لبرو خوی شو بردم کندوی سن لوجین او بو به هر سه کشتی کوا شو بردم کندوکو رگی گرد لهر دو کشتی کنس پسیونو سن انتونیو دستی کر به توب باران کردنیان. افسرانی او دو کشتی لکاری خوین پشیمان بونوا. دینزانی یا خیبون چیا؟ پیامیان نر با ماجلانو داواین کرد بریاری لی بردنیان با درب کد. ماجلانو تی من بریاری او نادم لهموتان خوش ببم. بلام هر کسی دوری کاریگری نبو لم یا خیبونه دا بریاری لی بردن دان گریتوا. روژی دوائی جنگ لنیوان سی کشتکی ماجلانو دو کشتکی تردار روی دا. من لبر اوی بریندار بوم بشداریم نکرد. بلام افسرکان و ملوانکانی کشتیکانی تر که برگویان کوتبو بریاری لبوردن دان گریتوا خیانتیان لبرپرسی کشتیکان کردو خویان اماده کرد بو تسلیم بون. لو شش ملوانی که لگل امده هاتبون بو نو کشتی ویکتوریا شواریان کشرا بونو دوانکی تریان بریندار بونو اسپی نوزاش بریندار بو بلام چاک بووا. زیانی او شرعی لنیوان کشتیکانی ماجلان در رویده 52 کس کجرانو جماره کش بریندار بونو دوی تیمار کردنیان چک بونوا. که تیگ من چک بومو توانیم بر رگه دابروم بوم درکوت دادگه یک دن روا با یخی بوان. سرطه بر یربو کچل افسری اسپانی دادگهی بکرین. بلام ماجلان بپی فرمانی امپراتوری اسپانی اجازه پید رابو پی روی عدالت بکد. همو افسرانی پلیکو پلدوی بخشیو او بخشینا لبزی و نبو بلکو لبر او بو. یکم اگر افسرانی پلیکو پلدو بکجره لروی مروفات یو ننگیا بو جنگاورانی نو کشتیکن. دوم لپرسینو لم افسرانا کاریگری خراب لسر روحیتی کارمندانی تری کشتیکن دادنید.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
3: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گندکه تواو خوینو تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری ده شوینه که لکردستان ده بیوینه. خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو. حلکوته جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: رادیو خاک 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورتی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال دوشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
4: رادیوی خاک 88.8

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: وندي جشتاري قيوان پروژه ناواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون و لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن 87.7.

تو با چی رنگت نیا کلی من کم دنیا لعشق پیروستره کم عشق لمن پیروستره کلی من هنده ها گری دنگت بو چرپه کس نعچه بجوه ما او ساتانه پیکو قدو نابن لبرچاو ما بهاتنت رنگم گرتو بروشتنت کاو موا چاو کانم تادو اتمن بونگای تو اتو اتو بوچی

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ست خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی اشنای جوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکان دا بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
3: رادیو خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا 9.1

0: خوش ویستی برنامه ملوان کلار که یک من جوان ترین سلاوتان لبه خوش حالم امروش لالقه کنی برنامه ملوان که حتم ولی ایوی خوش ویستی برنامه امرو من زور جاوازه امرو حتمی تا او شوینی که هر یک به بیستینی ام شوینه را اطلاکین لشوینی خومانو امرو حتمی تا گورستانی بیناو نیشان لیره کمالک جنو کتیلی که کجراون لپال بیانوی شرفه هنده کن للاین نزدیکترین کسی آنها کجراون باوق به یا خود برا یا خود مام یا خود خال هنکیشان بونه تا قربانی قصی کمالگا امرو بطاوتی برنامه ملوان که باز لم شوین اکن باز لو چیرو کان اکن که بداخوا تاتک خانمی که کجره زور کاد خانواده که آماده نیا تنان ترمکشی ور بگریتو للاین شاروانی و ترمکان ان اجرینو مراسم تایبتیان بو اکرم امرو خاتو اشواق نجیب هموکو پارزر هموکو چالکوانه کی بواری جنان لگل مانایو باس لهندک لو بابتاناکن لو چیروکاناکن کلیره هیا خاتو اشواق صلاو اللہ بیت
1: صلاو اللہ سباس
0: تندرسید باشا
1: سباس بخیر
0: دلخوش بم امرو لگل تو یابوین بلام براسیر که هاتم ایرا زور دلم فرمو خاتو اشواق کیت سر قبران بشوی کتب دا اطلاکی براستی بلام ایر جاواستی را فاین بلین گورستان که کناو نیشان یعنی بزام تو کچالا گوانه که بواری جنان که سلگل اما حتی چشتی که تا هزر توا
1: اکید ایر حتن بو ایر که جاواز براست یعنی خوی قبرستان بیدنگی که تیه بلام هستا که امان زور زور بیدنگ تره یعنی هست با جوازی که یکی
0: زور بینازن
1: ازانی که کس سردانی انا که ازانی که بطایبتی او سالی جاری دو جار که چالاکی عام لسر هشتی مارس یا خود لبسپینجی نوفمبر که اکره من زور کات هاتوم هر کاتی کش چالاکی که ایره بید براسی یعنی هستا کم با پیوستی ازانم که سردانی هم کره براسی کس یعنی کچانی که زور جنانی که زور بیناز براسی کجراون لوانه بلم لصدا صد نابز لصدا نوتی امانی کلیرن اون که یعنی به گناهن براس یعنی هیچ گناهی که نبوا لوانه بلم نیوش یعنی اوی که بختانه تنها بختان بو بی اگر با بو معنی لکمالگای ایمه عیبی کن کرده بی بلم به معنی کیتر اوی که معنی هم یعنی به گناهن و کسیش سردانی ناکه لوانه نیوی هبی که سکاریشی هبی بلام ناتوان سردانی هم کن یعنی او زیادر و ناخوشه که لویا که من کسی کم لیر بیو نویرم سردانی بکم یعنی نتوانم بحثی بکم لای خلق که کسی کم لیره براسی یعنی هستی من هستی کم هستی کس کار کشی لوانی هستی که تو زیک که تاراده زور جاوستر لوی که کسی که هیا گوره که هیا سردانی که وکوانی که بینین هم گورستان نیوی لدورو هر دیار نبو بس جا اتبینی یعنی نتزانی که کسیک نیا خود چندین روح لیره براسی روحان زیندو انواله یعنی به طاقتی که ادگره جاواز لکسی خود هسته که کسی که خود هسته که زور که تیپری و بسر تویا یعنی بسر چندین
0: زیادر خانمانیش او هسته یعنی براسی
1: اکید وای بوله بروی پیاوی که یعنی که تیگ لانی لیره اصلا پیاوی تیابی باشا او پیاوی که یا خود او کوری که لیره یا او منالی که لیره لبری که سوکاری نیه فعلا که سوکاری نیه و مراسمی که بپی یاسای شاروانی لطو بعدلی چندین ترم که اروات اوی اوی که سوکاری که بیایی باتا و اوشی که سوکاری معارضن لوی که بیبن و یا خوان بخوانی نزانن بینی من لکومالگای ایمه اکتش لم لیره و لوی لدوز راونه سوا کسی گنایه بدمیه و اما یاسای خویتی که نابی تو عدلی از اینکه یک بینایه و شوی نکشان محدوده و بپی یاساش نابید او جگانی که دن راو با اوترمانه مده که محددی هم بودن راو که لسر اصلی عراق هر به همان شیوه
0: زور باشه
1: مده که هم بودن ردوه بید به لرگی شهروانی و بنیجرین بینی کورکان کسی گنیه کشت بیتی که بود جوار بین
0: اسم من جو پرسیاره کم ایره تنها جنیلینی پیویشی لیا منالیشی لیا بلام اما که او جاوازی دروس کدوه کمیتیا یا خو هر تیامی که پیاو لجیر نوی شرف
1: کوچرده.
0: بالام بوج نک لپنا قبی پیاو که لبیانو یا خود لجیر نوی شرف کوچرده. اما چیم جوازی درست کردی؟
1: منم هر خوی کشورمانی که تک کسیک سامن هر خوب کیسم هوا ک کربو بله. به حدسی یا خود به اتر به هر جورگل جور کن که حسن کم بیلم لبروی که دیار نبی
0: باشه
1: کسی خلق ایران نبود کته که بدو داشون و خود فحصات و لیکولینوی وکرا و ام کسا کسی لیرانیه و تا لوانه یکی که لدولت دراوسی کن یا خود کسی که غیر عراقیه کته لحدسی که امره به هر حکاری کوبه کسی کنیه بیه بینیجی شهروانی هوا سیبم ارکه باشه جیواز زور لکچه که آواتی که هی جیواز
0: خونی هی
1: که خونی هی لوانی خوشویستی که هی که بنیازی او بن حوصل گیری بکن یا خود لجر هرشه من همانه لجر هرشه که تنها هرشه هیچی کنیه کچه که بو خوی هیچ توانی که نکردوه بلام لبروی هد لجر هرشه لبر سمعة لبر لكم القيمة بداخوا دراسي كتائسة هر هي لا خزان زور فيش كتوكان شاء ما هي براسي
0: بداخوا
1: كشيك أكجر يكسر يعني أجر أجر كذا كينا بيا بجنك بشتواني كينا بيا يكسر توماتيكي خرابي دو آخر كبك بابا ما معناه كلا يا ما
0: كاتك جنك أكجر يعني بويا لما كمال جاي ما خمان هالقلاي كمال جاي يكسر کمالگه خیالی باید چه به چی کرد بیاد.
1: بله. هر کس کارکشی نداره. یعنی
0: بپیاد وگوانه و دریا.
1: بله. من کیس من هیا که و به اگر به ناونشانه کن به کیسم هوا. بله. ل خرایت اجیر چاله و پاش ما و یک کیس کشف بی دو حالی کن تو آن شن کادوز ریت و کانی جریت هر به ماشی و گر کس کار آماده نبی. یعنی هم بو که کس کار آماده نبود بیا بدنیا. باشه شهروانی حساب با ارکه ولی اگر کس کار کی دیار بی و هنی کیس من هم وکا به لسوشال می دیاش این دیار که بالای کس کار کی اگر در کراوت و که بین آروژا انجیرت اینا یعنی تا اسم نالم یعنی حکمت نهات و بدم اما و بس وکو چون بلی وکو قضیه کی جن سیری اکاشتی کی عام سیری اکا بلام ایا لبناغوه بدواداتونی بو که ابینینو قبرانی که نامنشانیان هیو کس سردانیان که و کلی بو کری و دیاره به چندین سال امینه تو و ناش فوته بلام امانه لوانه چندین گور ریتر بدوایا بسه اوش جگه که املی وستاوین هستا که ایم که هیچ گوره کلیه نیست که هیچ کلی کلیه نبرده کشدن روا و ارزکه تخد بود و برگه بلام دلنیا با کسی که به اوه به همان جور لو جوره اتوانی شونی که اوه حالا کنی لوانه لیره چندین سال اما کرابه اجینا شونی که محدود من نیه بلین لسر گورستانه که نسرا به بینه نیشانه که نه نیمانه بینی من لدورو که هاتین هر دیارش نگو براسی لبر گیاش هر نمانه بینی که بلام ابینین هنی کن لسر بردکن ناوی تیار
0: آه منوشم باسی و کن بوچی هنی کن ناوی خوانی یا خود ناوی خواز راوا
1: جاری وای ناوی خواز راوا جاری واش ناوی تو کن نزنی یعنی لونه هیوی پی بی سوی من کوتم به حادثه وایلی هات ناوی هب و جمعری که ادریتی کاتی که کسوار کی پیدا بن لیره کاتی کسوار کی یه نپیشوا لتو عدلیس طبعا سردانه کن کسی که دیار نمینه چه سردانی تو عدلیه که یا خود سردانی خسخانه کن یا سجنه که که روال تو عدلی دوزه تو جماری فایله که هیلی را لسر هنیک لبردکان بینی ما عددی که لسره و یک ناوی لسره لوانش هیچ ناو نبی بس عدد بی
0: اما او یک جماری لسره تنها
1: بله بله بله بیان دوزنه
0: باش خطوش واقع ام پروژه لکی و هیا
1: پروژه یعنی
0: گورستانی بین آمیشان.
1: اما ما نمیش روی اسم آبدم یعنی ما مشتیک نیه بله من ام گورستانم دانا و یا خود ام پارچ ارزه لحکومت دانی. الله ما بوی بین آمیشان نه هر شاروانی کیکات بو ایباتش گورستانی کوا. بله ام بو کوشم بله عادتیک یا عرفیک که خوش نیه اما ایلم بله ام وایلی هاتو لیره خلقی زور لی شار دراوتو کسیش نیزانی. بله ام بازوری آمانی که سک که یان هی یا خود نه یان لسر نوسن که بازم سالی پر بو یان پیرر بو سردانی سرکی حکمت آبزانم با امری اوان هاتن سردانیان کردنو نه یان لسر نوسین که بدو داتونیم بکرد و نمانه گوری که بلا من ابینی اصلا ام کلی لی لوانه پاش چون سالی تر ورده ورده نمینه یعنی اوانی که بردکانی لی دن را و بردی که یعنی بردی که باسم هر دیار نما باش اما ورده ورده با مروری زمن لوانه با دو سه سال چوار سال لوانه کم تر زور تر بپی بارانو شوینکش توزی گلیجا تخت بی وک ایره که تخت بو اتوانی شاروانی سیلی که نزانه که گوری لی دینی بو یعنی اتوانی بلین شونی که تایب دانن را با ما پروژه نیه که چون حکمتیش پی نخوش کسانه که چون ارکه که با اوانش براسی مده که قانونی هم با دانه ولی دوی اوا اینی جن یعنی بز اعلانی کنو اینی جنو جماری که یعنی بوی دوی حرکتی که گر صوفا کسی که هاد بدمیه و پرسیاره کات او که اتا بله اتوانی بمرگای بی دوزیتا
0: باشه اما نم بیجگلوی که الان هنی که الان کسانی نزیک و براستی بینین کجراون بلام خزی وای چیا که خوی خوی کشت به؟
1: مگر دوز را بیتا و بلین دو سال آبیت کسی بیانی بون کس نه حد بدمی و لطف عدلی تاما و هیزور ما و او رخ راو کنش بله رخ راو کنش چون بدمی و کبزن و کوزم اشکری که غیر عراقی بو شاروانی دواینه ابي هر به بینیشه کس هي نه خو تر به ته پيشه ابي کس درجه 1 و 2 به کا
0: يا کجرا بو يان خو خو
1: نه نه خو خو خوشت
0: خو خو خوشت باشا زيات او قز يعني كه ايو بيني تا نه كليرا نجراون زيات خو له چي ابي نه تو كينو كسان يعني بو نمونه مي هندل چرو كان يان باسكن لان كيو اكوجرين زيات لان كساني پليك وا اكوجرين وا تا براو باو كيان او تا چون باید کسانی پل دو کسانی دورتر
1: یا کدیار نی نه بازاری آوانی که کجرن لجر نایی شرفه که جریع علنی شه یعنی مدا مکزای زانی ل سوشال میڈیا ول آوانه بلا و بته و کسی بازاری کسی نزدیکه کسی در جای کودو جریع شت تصویر رو که مامو آموز و آوانه بینی من یعنی راست مثلا قصه نخوشه بلام یعنی واقع که بینیم سال یعنی امتحان سالا لدوای کارانتینه کوا براسی یعنی کشتنی جنان جهری که بدنی کرا بس دوای کشتنی جنان زور زیادی کرد براسی ای بتوانی بلین ای بود چی زیادی کرد و زور کساله بود بلام من واسطه کم هر هبو بلام استان شرد ریت و
0: هر هبو
1: بله بله بله لیر ولوی چندین جار شتی و که نخوش ای بیستی خزانی فلان کچکی وابو دیار نماو کزازانه چیلی هات یعنی ام قصه زور هبو بلام کزازا چیان لیه کرده ها شتیک هبو چون بده اکو عادتی کلی هات بو بلام ایسا ناشار دریت و براسی یعنی امش واکا که کم تر بکریت و
0: یه دوی اغرک خواکانی جنان وین کردوا که ایسا ناشار دریت و اما؟
1: اكيد يعني اما اركي تنها رخراونية اركي تنها حكومتنية اركي همو تاكي كبراس يعني همو كسايتي يا كم كسايتي كسك خوي بجوري كي وا كمنا توكمو برورد جوان كرابي وابك نهيلي هيك كسي انا فنجي بودريش كان كسيكا واتاغر من يعني تشيرو كان جي اوازن تشيرو كيله كتشكا لدرغادرا كسيك بو يا نامي كي بونارد روشتا درو يا خود كسيك هاد بشوين يا من كيس من هبو كسكا لا كاميرا شو جوان ديارا كسايريكا تشون كس يعني وكو برادر اروتا درو لا قاليا باش دوروش كدايك بدو هذا شو يبغوا كا سيركا ديار من ديارنا ما بكو جاي يدو ابي ابي نجي براسي لا سوشيال ميديا بلوك راهو بقتل خطا روي يعني شتيكي توزك بلين جواز اتوان دروس كان هي الله خوي خوي كشتو بتايبتي يعني ك لم دو صالي بيشوا عندك كشمان هبو كلا بناء كتبون اخواره يعني ابي ما كسك بدو هذا شو كاين اگر ليكو جوان بكري بو بو ام كيسا بو ام كسا يكسر ادوز ريت هو كي اخر جار تلفوني بو كردو كي اخر جار بيني ويتي ابينين ك خوشبختانه یه سر ولات من برای پیشور روش تو اتوانی کامера لهمو جادو بانه کنه اگر ما بستیم به کیس من هی ما بستیم به نهیل بگات سایتر اکثر دوزریتو براسی یعنی من ما پیشور بینیم ل روش نی که اسای خوام ل سر جاده ل پر به زور ل ما وی چند یعنی بلم ثانیه نک دقش اکثر جاده جیرا و مفرزه هاتو سرکانی راگرتو یعنی صدفه بو سری دوای من یکسر کسکی نویان دادگر تو ابیت هر توانی که کرد به خیر عدوز رتو ای بو کشتنی جنان بام جورا بدو داشت
0: تو دوام دگل کیسه کن بلا ریابرت
1: مثلا بلا ریابرت دنیا یعنی بر بداخو کیلا مثلا بلا نمونه نمونه جنک امره باشه لگر که کجنک اکجره جوازه لگل وی بن خوشی باشه جنک اکجره لگل کرکا کا اکجره چی دوای کرکا آخره لوانی بلا قرزاره لوانی بلا شریک دو لگل مستحیل آخر اخیر شت اروابو بولانی اخلاقی کورکا بس کیت وانی شکل لوانی
0: اکسام بیت چی کیت بیا
1: لوانی هر بهالش کوجرابه لا مالک فعلا براستی بهاله کوجرابه ای خوی خوی کوشت بیا خود کوت بیت خواره و امانه یعنی هر جوری گله جورکان مردن به یکسر بس لبروی کان بنا خوشین مردو یعنی بحسی سر سر جادن مردو یکسر ولن ام افرتا اما همو یعنی هر یکسر کوملگا حکمی لسره پیوجی بشد دادگا حکمی لسر دراو براسي يعني اما ابي بغورتري قرانا كابيلي ري ابي يعني روح انسان لا لا لا كان لا خوي يعني وابيك غوربي دوايا ور لا دورو برا بتعبتي كسي درجه يكودو كازور غرينغا بشتيوان يكتر كان كازور غرينغا غير كسيك لا سدراو براسي يعني اما ابي بغورتري قرانا كابيلي ري ابي يعني روح انسان لا لا لا كان لا خوي يعني وابيك غوربي دوايا ور لا دورو برا بتعبتي كسي درجه يكودو كازور غرينغا بشتيوان يكتر كان كازور غرينغا غير كسيك تعدا يسك شي غير تدرويه توالي من يعني اگر تو وابر وردي بكي بزاني بشتيوان يتيك شي كا لا درو تهنا تهديدي كيك ياخذ فنجي بودري جا كريا ياخذ هرشي كي لا سرق با هورشي بي هتا امدق هوري ودقي دوايا ولا ناب هرشي لي ياخذ كسك خرابه باشك شبك ناتواني چی ایم
0: که
1: تو خوشیاری خیزان زور گرنگا بله زور گرنگا زور کچکت که رو اتا درو یک چکت که موبایل پشانی برای که یا باوشی که داله من ام کسا دوام کوتوات تو چون لسر تا گورت کردوا لسر اشتا بی پاریزی
0: کشکی
1: بوشل کت بوی زیادر عیبه و اکات سا من یعنی جنی کون استاش قسان لگلاب که بیستن تو چون دلپرا ببو کسی که کجراو یا خوی فرایو تخوارو یا خود خنکن راو هر جوله لجوره کن او اکثر ولی ای چیپ کن ای کسکاره کی مزبور ای چیپ که ای خوی خوی نبا یعنی اکسیت از اجه ای که وقتا بتوان بتوانین بیگورین چون بتوانین ام بناون شانانه کسانی کی براستی بناون شان بن قیچه کن او یک کسکاری نیه جاری ولی
0: براستی من دو جار بونه تا قربانی جار گوی که بونه تا قربانی قصه کمالگو کجراون در کتبونه تا وی که ناو ناو نشانی ان لسان داره تو براستی دوای مردی نشانی یعنی ما قربانی کتره
1: کسکاریش یعنی کسکاریش لونه جاری که تا مردی او کسش سام کیس هبوا خوشککی پاش چندین سال هاتو اسکالای لباقی کردو باشان لبری مختی خوی منال بوا لبرتای خوی و کسک خوشک که امروز دوتا درون هاتو تو مالو اما دیتیای پاش چند ساله که ایل انیمادی باج و پشتیوانی مالی مردی و آوانی یا پشتیوانی هنیک لخش کبرکانی تو آنیو کوکاتا و هاتو اسکالا ل باشی کات ک نرزانی باشی تی امامیتی اما زایتی نرزانی کامیانه ولام اسکالا که لهم کسکار ولی من خوشک کم ل سالی آوانی با سالی آوانی تی بد طبعا لکولینو دست بیک لکولینو بد واداتشون بام کیسا کن فعلا ل آخر جار کیک چکی بینی و آخر جار شون بو بد واداتشون کن ل کوتایی یک ل کسکار که تاون بر بی با
0: جزگیره که
1: بله
0: خاتو اشواق اما بعض لوکن
1: وقت يعني اول اول ناون ليرش انا نجرا لا شوين كاش شير دراو تو
0: شير دراو بار باشا وك بس ذكرت اماني كا ليرن هر كان تشيرو كي كان لبشتا بار اصلي هر كان لجير ناوي شرفه بنا تقرباني خوشت اماجت بويا وتت استال دوي كارانتينا و رجيت تندو تيجي برام برجنا یا خروجی کوش نیجنان زیادی کردو هوکاری سرکی اما گرین تو بوچی
1: خو جوری پیشکوتین کومل گاس سرکی کوشتنی خو جوری پیشکوتین کومل گاس سرکی کوشتنی جارانی کچان چون بو او استا چوان باشا اما

0: جواز يهب يعني بو مشتها بيتك جن شرفي مالك يا بلام بياو غوري مالك
1: بلا بلا بدا خون علم ام ك علم بياو سالاري بابتك بو ك علي بياو سالاري اكس بياو ترابي بمقسي خوي بابتك ونيه ك سرخ خزان بياو باشا لدوي ك سرخ خزان نما جنكابي بسرخ خزان بلام دايم با بياو او تريوا تاركي كيشي قرسي شام بياو دروس كردو يعني کچکان شرفی پیاوکن و اتا پیاوکن به کچکان بپارزن لکاتی که خوی وانیه کچکا به یکم خوی بپارزی کاتی که توشی کشه بو اونجا پیاوکن اتوانی اگر پیاو بیگر جن بیا و اتا اگر کچک لما علا باکی نما بوده تنها دایی که خوشگیه بی خدایی که خوشگیه شبه بپارزن و همان شیوی که دایی که باوک کچون باوک که به ارکی سرشانی تی ما خیزانکی بخیوه که ارکی سرشانی شیتی خیزانکشی بپارزی بلام لحالت یکا که توشی کشه یکا به لگل کسی که چون کورکت پارزی بیا آشک چکت بپارزی ای باشا با کورناوتری اکتویلی شرفی باوک با
0: کچکاوتری
1: ار او کارکاوی که کچان دایم با پله دو دان راون جاران یعنی سازور باش بو براسی من چندی خزان من بینی و با پشتیوانی افرته یعنی کچه کی مالکا یعنی دایککا خزانه کی زور جوان و مناله کی زور جوان پرورده بونو خاون پله و پستی کی باشیشن لالا کمالگایا کار بینی دایک گوری کردو
0: خط و شوق اکم با کتا پرسیارم چی بکرت که آتا ارکی سرشانی کمالگا خزان لانی پیوندی در چیه که چی تر هیچ گوره که به نونشان لیره ده زیانه بید
1: خوی اگر لیاساو دست پیب کم باشا که تک شهروانی او ارکه اسپیریت با خوی یعنی حالا سید با ناشتنی کسی که فعلا کسو کارینی مده بازم دو مان که امینه تو دو و حالا سن با مراسیم با پی یاسا چی اکن با پی یاسا ام کسانه جه بابم شیوه به نونشانه نبی یعنی وکو کلی کو چارچوبی کی بو بکری لوانه برای کی کمی شی تیپ چت یعنی دیار به او کاتا من شفیر نابم کا کس کم می بی شرم و لا چاوی کومل گای لا چاوی یاسا بیم لیرا به بنا نشان دای بنم من اوالم او یا کم ارکیتی کا حسد بوا کاتی کا کس با یاسای انرژی بو بمشی و لوانه لجر هر گور کا دک دیان گوری تر هبی بردی که تنها بودن روش ماری کلیا و یا بخوی نمینی اصر ریتو واب کات که با وکا اولاتانا که بینین هر با پی یاسا انجری کسی که نایه بدمیو تا دومانگا دوای دومانگا که انجری با یک گوری کی با چی من تو با بای بکری تو کلی که بودا مره و ناو جماری یا خود اگر نایشی نیه بینا و نشانه جماری که لسر دابن ریتو فایلی با بکری تو که تشریحو تقریری تو بیاکی اخری تنا فایل که و جماری لیا بدری سالانه بید بدو اداتونی باب کاتو تازه بکاتو او کاتا اگر بدو اداتونی باب کاتو تازه کاتو و تا ارکی حکومت هستی بما او کاتا او گورا بینا و نشانه نامین او کاتا اگر لانه لسال که خوبان ای بیسین یا که هیه به داده شون که لرگی تو بعد لیش و داده شون که لانه نگاتا ده ترم که شاروانی اینی جه لانه سالی و هر نیم باشا او بو جوره ورده و ده اما ارکه که زوری لابرت او کاتا خلق نتوانه که کچه که ببیدنگی لناو برد او کاتا نتوانه بیر لیره دایی بینی واتا منم که کچه کم لسر شرف اکجره دولوانه کسکه بجیره باش نیه خونی بله بله هرم هر کسی هنیه کسکه بجیره بله هم یه تولیره دهانید بو چی که علی بیه نانشانه کن افرت بیره که تو افرتانه من بیره که تو که جیر نانشانی شرفه لناو براون اوه که زور او ما زورتره لوی که بیانی گید لرا توش حادثه که بیو کسی نیو شهرانی حالا سی با ناشتنی یا خود کسی که لخیزانی که زورا یک کس ماوتا و بداخو نظر رودا من هي لا انفال ولا شهيد وان شذور من هي بلا كس من هي اوان نجرا شرواني وانا اشتي با با او لا بن بويكا يعني اتواني حكمت ابا ولايبات بخرا وكان يش ك باكي خوان صون براسي تشن صالك هل اتوان او بكن اتوان بابتك بوروجين نجينا ناتوان لا ساسه كهرب بي بي اسو يا صحليبك وهركس جلجي خويا وكاتيك کچکی یان رفیقی یان کس خزمی یان کسی که درجه یک و دوی توشی کشه که بیا بدو داستشون چون پارزگاری لکوری که که آواش پارزگاری لکچکی بکا دلنیام امانه ورده ورده نامینید
0: یوا دارم یوا دارم لدوی ام برنامه من هیچ کسی که تر لیره ننوشده
1: نهیوای
0: ایشالله وعبه خاتو شواق بوكسي ملوان كمان يا خانو بجدار به مروي ككاب ملوان كمان وا ولا باش عندنا دس نوسك معنا هرشنا امر بو من زورنا خوش وكليرا امور ويك كم ملوان كمان والله موك اماجش بي يوا دارم اما كوتا برنامج ما بيلم شنه بيكين هم من هم دزغا كانيتر كوتا جاريش بك بلين شنه كي غورستانك من هي بيناو نشانه براستي مش سروي اما مش سروي ملوان كمان اما جورنغانيه ام رنغاني تماون مدروي كمان
1: مش تقاليه كم لبروي تجي شانز روجي تجي برنغار بني تجي تجي جنان بلا بتقاليه كروبروي او تنتجي انا بينو لبروي هو دارم اما اتر تنتجي كان هولبين زور كم بيتو غران بربجنا
0: اي ماشي وعدان ان شاء الله هالبوجور اشبه دست خوش بخات و شوخ زور سپاس امروز ولا کات مان گرتی و بلان آماج من بو کومل اگزانیا دی گرین لپارزر و لچالا کوانه کی باری جنانی و برست اوور بگرین
1: سپاس
0: دوباره زور سپاس تکم من زور سپاس زور سپاس تکم من خوش استانم بمجارا حتینا کتای برنامه ملوان که امجار من تا برنامه کتیر هر شد

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکان دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فیلای کی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارازوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جوگرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست.
0: بر رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 5 0 5.
4: رادیو خاک 88.8.

0: استخدام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خوبتی شوانی برزای کن پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 8 و 8.7

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي جشتاري قيوان پروژه ناوازو استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون ولایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

Bre, duruma.

0: استقلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 0 5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبیدنکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچالکشکان و هولی بونکان شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشقانی جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسام دکان برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 0 5 0 5 رادیوی خاکا 99.1

0: پایزو گلا رزانه بارانه و بارانه سلاوی کی گرمو پایزو بارانه لابینر عزیزکانی من لهر که کن سلاوتان لبه خوشحالم که دوباره گرامو بولاتان لا پروگرامی چینوی میوانی خاک زور زور سپاس بو همو لایک انجا طبعا من لیرو اماجا بو بکم که نزیکی هفته که بو های خرابی تندرستی مونم توانی که بگرم و پروگرام پیش کش با ایو بکم ایشالله تندرست باش بن ایو سلامت و پاریز راو بن خواه گورا پشتو پنای همو لایک من بیل چای پیسو لدرد و بلا بدور بی انشالله انجا حتا هات ما براسی با پروگرام کم سرکم باران باری و ایتر ورزکه بطاعتی گر را و ایشالله دست پیکی ورزیکی باش بید با همو لیک من جا براسی لگل جوانی و خوشی و طیبتی ورزکه یا بلام بداخل ورزی پاییز خوی هر با ناس راوکه توزگ لیه نخوشیکان زیاتر بلاو بتوانه پتای ورزی زور زور بلاو بتو بتای بچی لناو مندالان دا و خوندکاران که ایتر اوانیش چوار روز و براسی لپشوابون اصراحاتی که باشیان کرد و ایتر دستکرته و با دوامی قطاب خانه و خوندنگاکان اگه تان بباشی تندرستی تان بله بروی که براسی نزانی گرمه یا خود سرده براسی امرو من حاتم زور زورم گرمه بو کچی بارانیشه بطیبتی دیکان و باوکان براسی اتوانن منالکان تان چاکتی که تنک شتی که زیعب کنه جانتاکان یعنی بوی لکاتی که باران دبارید شتی که پی بیا بخویده انجا امرو لطوری کمی امروی پروگرامی میوانی خاک میوانه کم براسی زور زور شیرینه گنجی که زور زور پرفکت و انیقه و لهمان که تیجده او چی رو نوسی که زور زور باشه امرو پی من خوش بو که براسی بسی که ایشکانی خویو و پرتو که چی رو کنی بکن و اشمانه بزنین براسی زیادتر نوسی نکنی چیه لسر چی ده نوسی زور برس که به سران آلا اسو پسری او علاشم د بدی بانګیش چې د کوم فرمو کاک به سران زور بخیر به سر څو تندرستی تونه تو واشي یا خو به خیر به خوشحال بم ببینین یا خو به خیر سپاس بوته بخیر به فرمو کاک به سران
1: چونی
0: سلام علی به تندرستی تونه تو واشي زور خوشحال بم ببینین سپاس تکم کاک به سران جا حس کم زور زور آسوده داد نیشید چون آسوده آوا دانش بهم چون زخم چاکم ولاد زمان باشه زور بخیر بکن بسازم تندروستی باشه
1: ولاد سپاس بخواید گوری اگزاریه و کو ورزی پایز خود آماده شد بیا ورزی که نخوشیتی تو چو آکا بالام منر به شاینی باسی زنم به حکم ورزی پایز هاتو برانش دای کردو درود با جانی پاکی جنرالی پایز میرم که من لورزی پایز وای ابینم که روحی اویت و نامانو کدل ری گوران یکان اویت و برجوز کمان
0: بله هر بجی سلامتو تندروز باش بی اینجا براسی هنرمندکان من گرانی زور زور جوانیان با پاییسه ایسا او گرانی ماموسا ناصری رزازی که جمعن لیبو براسی اکی کلا شاکار زور زور تایبتو نمرکان به همان شیوا ماموسا عدنان کریم گرانی زور زور تایبتی هیا که ایتر لهمو ساله که بتو با ترندی پاییز براسی او گرانیا
1: خاطوالا عمریش
0: بله بله ویستم باسی ایوش بکم براسی گرانی زور زور جوان هی با پاییز اینجا بر لوی که بچ ملای گفتو گوکان منو ایشو کارو برکاند
1: بله
0: به سران آلا
1: بله
0: بو چی آلا
1: طبعا ناوی آلا سر تبر لوی رونکنوی لسر من ماوی بر لیستکاب دینی من کمپینی کرا که ناوی من ناوی دایک ما
0: بله
1: و منی شکم لوانی که وی رای وی که تمنم ل ماوی هر زکاری آبو بلام زور پیاب زور پشجیری او کمپین آبون براسی که براسی اما همون ل دایک باوشه که ادروس بون بلام اما بدم بر راسی ابنی که دایک زحمت کشتره و دایک زیاتر رنج ادات تاوکو چکچیک چکره گورب که با کاملگا و او دایی او خوندنگی که براستی اکره تایی که کت با دروس کت تایی کت با برهم بینه که لآینده کسی که میان رو مروف دوست و هاوکاد نشتیما پرور بیم آلا نوی دایی که ما و من لیرو فخی پیوکم زوز و سپاس آلا او جنبو که خوی خواندنی تاون نکردو بلام کتابخانی و من دروس کردو
0: بله
1: الله خوانی قصه ک ک الیت پیاو اکریت شکس بینی بس نادوره
0: هر بجی خالق تنک ان شاء الله یتر براستی دایق زور زور پیروزا و براستی یتر دایق سرکرده بود دروس که شارژیر که بود دروس که یعنی براسی مروری زور زور گورو چالاک دروس که بگمان سلامان هست
1: حتی با کو اضافه کج بخش کنی برازه تماشاب که اینترنت آنهاشی که ل دنیا شلمی جواد دیکتاتوریش بون
0: بله
1: ایلان کاریگری دایی کن بسر آبون
0: جا که بسران همیشه آماده بوده کرد
1: بله
0: الان که کران زور زور دایی کن خوشه
1: بله
0: کچانیش باوکیان خوشه و بلام اصلا من که بس کم هست کم تو تو زگ ها دل پر بو و کو خوشه ویستیه که با دایکی خود یا هر کران سروشتیان باشه و دایکیان خوشته لباوکیان
1: همو کرگوه
0: ایو کرا که من لیه پرسیم لباوکم خوشه دایکی لباوکم
1: تنها پیوسته به شرکتی که وقتی لدایکتی بود،
0: بله.
1: اون شرکت حالتی که وقتی صدمه گواه لزمنی که توش تو خود نزدیم چون، اکری هوایی که سر بی، اکری بینی دیمنی سوزاییک بی، اکری وتهایک بی روز لروجان پیاد بله. چوری که لصدمه گم من راسته به ازمونی لگالی آجیام، بلام تو کسیر اکی دایکت بچه ناراحتیک، بچه بارودوخیک، لچ استنجا که تو پی اگینه او پری بیوفاییه که تو نت اود لبرچاو نبید یا خود او پاشخانی لبرچاو نگرید اگه ببینی دیک لکمالگای کردی ها بتایبت حتی بو اصلی ادبیاتیش بروین پیگه که زور تایبتی هی لبر اوی او دیکا کمالگای کردی را گرتو اگه ببینی لسردمانی خباتی کردی شا لشاخه او خانمان بون که توانیوانا کمالگا را گرن و هاوسرانیان برگریان لپیروزیکانی نشتمانه کردوه که واتا اکری بلینگ جنان بگشتی و دایکان بطایبت رولی زور ارینی کوریان جر راو لکومال
0: که کردیانه براستی بکومان بو شوازه خانمانی کرد، جنانی کرد زور زور تیکو شر، زور زور رنزدر براستی ام کنالی که ایسا اما که دادانشین و برزی شد للامانی تو پروگرام دکین برهمی خاتون یک یکلا خاتونه بیرو ازاو شورجرکان خاتو هیرو کلپشت هاوسرکی او جناب امام جلال وستاو کانال کیدانا او جگل مشان بشانی او شورشی کردو لشاغ بو خدمتي به پیج مرگکان کردو او جگ لم کاناله چندین بابتی تر که براسی اسم لیر باسی بکم ابید همو پروگراما که باس بکم لیشو کارو بارکانی
1: مقزار دنیا بین راوین لرهی خاتو هیرو براسی
0: زور زور سپاس انجا کاغ به سران حزه کم توزه کم باز لنوسینه کاند بابکی و سرطا پیم بله جاره که سنه که تو نوسید
1: دروز من نوسینه لخولیه منابوه
0: باشا
1: اگرچی رنگا بحكمي ويك خلق برشايب كبل انا مخو خوي تمني كي اشجار كورينيه يعني شلون دسياوت ام بواره سختيه چك بواري نو سين بواره كا بر پرسياريتي شي اخلاقي بر پرسياريتي كوملاتي لسر شانت من هر اكريبلين وكو خوم لمنالي خولي نو سين مهبوا و بر پيشتريش پيش ام كتيبي كيسي ام گفتو گويل لسركين دو کتیبم بچاب گیاندو بلام نکو تو تبردیدی خوینران تنها لدستی او کسانی او که آستی که بالاین هبو لبواری نوسین و رخنه و تیبین یکانیم با من بهند بوا وای کر که ایتر من لویا بوستم که بزرم یشتا من هیچ نازانم براستی خویند نوکانم زیادتر کرد ورگتنی زانیاری کانم زیادتر کرد بطایبت لاری تکنولوژیا که هوکاری که زور باشه بوا وی که ایم خومان فیر کنی بتعبت که استاد زیره کی دست کردی شاتو کرته بینی زود زیاد رد باتی. هاتم 3 سال خریج بوم او دو کتابی که پیشتر نوسی بوم.
0: بله.
1: هاتم شنوکی آم کرد که بزنم لحالکان لچوه و بله بذار بذار او تی بینی که من درابو زور زور شانی باز بو
0: و جی دست بود
1: رجی خوی بو براسی. ببین انسان با سنی فراوان و اقصی که دانی پیامنه. هاتم او تی بینیم لسر یان جبه جی کرد هستم کرد توانیم 6 لاپری لی درپچه که اصلا بازار با خوانران بردست بنای دنگ کن
0: زور باشه دست خوش به دنگ کن جا حزکم بزنم ولا نارو که کی بازل چیه که زیادتر و چونه
1: ناو روکا کی خوی اما خوی پنج کورتی لچیروکا واتل کورتی چیرو کورترن و لپنج کورتی چیروکا پک هاتوا ناو روکا کی من اتوانم بلم لجانی دی کوملایتی او باردوخانی ک لا جانی روجانه معنا روئن هلبد ایمه بدلوی ک زیاتق سلسه چیروکا کان کین با ایمه شوناسی ادبی خو ما ناشکرا کین کوم خو می شکملان لجه کاریګری نوسری نیودار جهان عزیز نسین و ماموسا شهزاد حسن ام دو کساتی زو کاریګری لسن من کردو و توانی انا من بو دنیا خو نو راکیشن بلا من لسیاتر لاسنا خو نو ماموسا شهزاد حسن اتی گشتم کایتر درګای کی کتو توانی چیت ناو کدرګای ادب و درګای خوند نوایا رنګ پیم بوتری تو زور یعنی هلپی اوت کردو ک چیت دنیا نوسینو بلا همو جارم باور بو بو یکم ازمون هبه به اي اگر يكم ازمون نبي من رخنا كان لتشيو ور بكرم كانالي من لقل خلقا تيبيني كانيان شون ور كرم جاني دي كومالاتي ومن زور جرينجي با كرستينو سين ايام براسي اكري اوشتاني كلا جاني ايما اشتاني كي اساينيان تيشتيا بارن با لديالوج جيكا لبينيني كا ل تيبارين با شقاميكا ومن ببن با كرستينو سين هارا كاقسيش عزيز نسيم كين با باجبنا ما يامرون كنوي من اويكا خوی آلت آلم ما ویک بریارم دکه ایتی واز لپاسو میترو بیانم با هاتو چو با اتومبیل هاتو چو بکنم بلام هستم که دوای هفته یک به تاقد بوم لوی که من کرسته یکم نما بونوسی من نتوانم بنوسم او لسر خوی و آلت که زیادتر ل 4000 کرتا چیروشی هی
0: بله
1: یعنی اما ابی تماشای او که این که یه دنیای نوسی نوا برای من ابی او کرستانی که هتا با آسانی لدست نشد چون اکید اما هوینی دیر رک بود تو یا خود آموزه ل کاتشت نه آمدی رپ هامیک بابا
0: راست انجا ببرای من براسی او کسانی ک زور انوسن و کتابی عن هیا ابی زور زول ناو خلق عبن
1: راست
0: زور شد ببینن لبروی که ایتر تو خمی خلق واولی که کبنمونه بابتیک بنوسی یا خود اتیت جگیک شتیک ابینید باجنيه نابوابه ابي اوبنوسي بالضبط من زور زول لقال اقسام ك اگر نرويد رينكي نزاني شد بنوسي نزاني تشيبيت
1: واتا ستو كاتيك اما بيت شتي تشي جاب كينوا
0: باشا
1: اما ابي نوسيني خومان وكو كورد جاب كينوا لنوسيني بياني راست اكري اما نوسيني كي جياني بخويني نوبوي كي اما شارزاي منهبه بلا مرزني اوجينجي كلو كتبها هيا یا خود او آمارجانی که لوش تهه لو پرتوکی بون او خواز راهه لی اما شهابه اس اگر یم تی بینیم که بونمون اما کومل نوسر معنی براسی چن کمتنی ل نوسر چانه کان کاک بختیار علی مان هيا ما وصلش حسن مان هيا کاک حسین عارف مان هيا یعنی چندانی دیگه ما توانین بیانج
0: میدی
1: اما بیا من بروان با وه هيا ک ابی تو اهتمام سرتا به تکست کوردی کان بی چکو تکست کوردی کان به تو ال تو اما جینگا کتا تو تاچن قوتت بسری اشکید تو کوملگای چیت همیشه لبردم چقوی داجی کر و دوجمنکان تای کنا یلن تو کیانی کی سر بخوته به تو نتوانید تنانت اوازی کی سر بخوی خوش تبیم چندین جا بینی مانه که اوازی کردی ها بوا تکستی کردی ها بوا لان تو کانت رو داجی کرا و ببی اوی که اما هستی پیب کن کدوان با مول چی خوید
0: زور باش انجا من اتوانم میکرلو پرتو کانا عفو کاغ سرم دست خوش بیت. انجا ولی امید زنم که ایت اما چرا کانی همی کمالاتیه که بسازن؟
1: بله، همی جانری کمالاتین و رنگ اویک او کسی که اخوانه تو، بلت تو ای باشه با پالوانی کی جنلا چرا کانتانیا یا خود پالوانی کی مندالا چرا کانتانیا؟ من رازگوبم، وقت آماده‌شم پیام، اما جوری که لازمون یکم با من و کار کردن براسی لسر او پالوان جنه یا خود او پالوان من دال، ابی تو پاشخان که زور قلتره تبی تا او کبتوانی کاریان لسر که بیانه نیتا ناو دنیا تیکستوا پیم خوشه یعنی که هشتان اکره بلا میشتان ماو ما که من بتوانم زنیاری ما به لسر اوی که چون پالوانی که جن یا خود پالوانی که من دال یا خود کمال امراضی دی که بتوانم کرسی نوسیم بکار بینم
0: باش انجا لپیشکش کردن که هیچ سرطا پیشکشی کرده و دایکی دواتر همین قرداخی و دواتر حسین مصری. چون حسین مصری؟
1: ماما صحسي مصري او كسي
0: روحي شابيت خانواده كان خاتو تشي من
1: يك شكل لو كساني زور زور تايبت للايمن اگر تشي من بداخل يشكل لو خمان وحسرتاني هما لدنيا بينا قشتو نمتواني وبيبينم بلام او لري دراما كان يوقصي بو ايمكت او لري دراما كان يوبي وتين ك كومالغا ام ديوشي هي ام ديوشي هي ام كسانشن ام بونمونا من تشيناتي اكريبلين لدراما جمعو فيربو
0: بله
1: اكريبلين لرشي بوليس او تي جيشتم او كساني كزو بيدن اكري زوزي دكون لنموني دكتور شاهو پالوانه کانی ترا وقتی که تو سیره که امکس بو او کاتی که کاری درامایی که دوباره سینوی گریش یه ناوت دنیای دراما و که استم بیاری بچه تو و کو خوش یاله او کاری لسر او دیر را کرد که لگورانی رشی پلیس اهم جی پی ای آله خوش همون لمالک این کمان کات و او کاری بو او
0: جانی
1: بجین ببخشی تو فلا برای ما تو آبی تماشای او بکی این مروفا کاری لسر پیکوبونی کمالاتی کردو بلامو توشتیم استنگانه هه دنیا تنها او نیه که ایم ببینیم جوانو بیکم کوری به حالایا اگرم حالانه شه بابم شیوه چانه سریکی
0: باش هیچ چی رو که دیکت بو یارابی تو خود جورگ لجورکان دستکاری و کرد به و دارشنو بو کرد به تو لپرتوکا که اه به
1: بداخو نخیر لبروی که دیکم تر با بخیو کنی یه موسر قلب و با
0: چند خوش کبرات هی کار
1: من هر یک برامه
0: یک براو هم ماشاءالله و تو مثلا آن هش حوتی بود باشه تمن دریش من ایشالله زوز
1: پاستا کم من یک برام هیا
0: خالی اک تان نکال تو گوره تر یا لتو
1: لمن پچوک تره بلا ما گربون من جیانی کمالاتی ابی بینی من منو او یک وصد فرق معنی لطبیعتو و اکری بوان من قصه کر بمو قصه کر نیا یا بوان منا
0: تو چه تاو کردو که بسرم؟
1: من زنکو اسلیمانی تاو کردو باشه کارجیاری کارم تاو کردو
0: زور باشه
1: اوش هر یه شکل پرسیاره که انزوجا کریم تو کارجیاری تاو کردو چونه لدنیا نوسینا خود و زیبتو؟
0: نه براسی او مرجنیه
1: مرجنیه او بابت بلا هم کنستی کمالایتی
0: دنیا بینی او کسی زیادتر براسی هیچ خوشکوبره کش لیکتری نه چه و کو طبیعتو جولو هلسو کود بنمونه ایتر هیا جورک لجور کان حزکا قصه به قصه کری کی زور باشه هیا بی دنگه هیا اصلا من خوش کم بده مچاو لیگا چیم بس بطبیعه زور جاوازی او کم دو او من زور قصه
1: من ناقشم زوره کمالایتی بونه کوه هیا
0: بزبط من توزک لو کمالایتی ترم
1: بلام او لگمنا او پیچوانی هیا بلام براسی مس تیب اکری بلین من همیشه هستیک ما بو بمنالی او فیلم کارتونانی که سیر من کردو نیا خود او فیلمانی که بینی من هست من کردو او کسانی که خیرنر نیا انوستن دای من لکشی که بارا ناوی آبون بطنیا لسروشتی کابون من بمنالی او کاری گری لسه من کرد
0: تو پیم بلا شعر وشتد ننوستی و کاغ بساران؟
1: من لدنیا شعر از آخر آبم بار از گونبونی نام بیا سران زور زور دنیایی که خرابم
0: بوسی
1: لبر اوی که بول برکردن خرابم و شعریش با من تنها کتاب که جنرالی پایست وانی ما یعنی درخیب کم و لبریب کم لبر اوی که اما ریتمی شعری اما با قناغی کتاب پر رو که قناغی کلاسیکی قناغی یکمیتی اکتر بلای من تیگشنم با قناغی کلاسیک خراب با براسی دید
0: خرابی
1: خراب با انسان اعتراف با بابا باش.
0: دان بشتکانی خود آنی کار بسارن
1: ابی وابی
0: والله
1: شکو آن بی تو بر پرسیاریتیت اکبرت سر یعنی من نکری اصلا من دارم نیشم بلم شعر کانی بسارانی من لیتی اگمو بم جور آسان و اما واو آو و اما نه کسانی که ول آستی بالاتر لمن اگر من آستی کمه کسانی کن بپلو بدوپلو بسیپلو ل آستی تیگش نیان لمن باشترن اکری آوانی اصلا من هاوری کمه يعني هموش يا جابي ستوري يقلا فيسبوك دام الشعر يك شكل شاعر كان بلاو كاتوا من هذا الشيء خل والله ليت انا قمت ايش كبوم شل حكا والله يا ما مخزور احسن ايش او تيجشنا
0: تيجشتي كي باش وقول يا بيت عندي جار
1: باكيد بتعبات شاعران يم ولا شاعران قناغي كلاسيك شو كتيك الله لكن لا تصوف تيك الله لكن لا ويك لناو ازاري ملي تكان يا نابون وتيك الله لكن شندويك زمانه كان يتيش
0: زور باشا انجا من والله حزه كم شعر من باتي الشعر كذب فايزه وبارانه
1: بس بابا انسان راس توبه لبشته ويكتبه كان شعر كي عزيز نسيني تيا هي يعني
0: يعني
1: انا بلم لكوتاي برقك يا عفونك
0: فرمه
1: ليريايا لوش يعني من شعر من لبير نشوى بلام شعرك كأخواني توجورك ل لويك شيك نوت بونا وروش
0: بوم خنرو كان بسلام زعم أدي شعري تونا
1: والله خراب
0: تو بوم خنرو واف زعم كي الله خراب كي الله
1: الله يا كاتيك شو دقريته وما علوا ودنكي كلي لكا لنا وقفل دبيستي بزانك كتنهايت كاتيك لجيجاي نوستند لدنكي دلي خود ناتواني تخويت بزانك كتنهايت كاتيك كات كتابو كاغزكاي ناو مالكت دخوات توش دنجي خواردن يان دبيستيد بزانة تنهايت اگر دنجيك للرابر دوو بانجيشت دكابو روشا كوانا كان بزانة تنهايت
0: والله كاك بسران بان ميج مجاملونا كان بخوزر زو خراب خنتوان
1: نالي من زبي
0: مردم خوزر زو صريح
1: من ابي رازو انا قصب كم لبلاني شعر وتكاك
0: زور خراب دس خوش كاك بسران زور زور سباستا كم دل خوش بوم با بینینت انجا حزاكين والله تشيرو جيك مان بوب جيري تواني
1: يعني هل لناو كتابكا
0: بله بله
1: تشيرو جي دنگا كان هر خوي كورتا تشيرو جيك لناو كتابكا يا من بحكم يوي كوري شهر سليماني ملم شهر لدائق بوم ابينين كسيقيا لميجوي اميا ناوي كي زور خرابي تو مار كردو كاويش كسي كي سربازي بناي ملازم محسين
0: بله
1: من لا برا لا ستاتوسي كي فيسبوك اخيرا ولا بيجي كي ارشيف سليماني دان رابو ك او كاتيك لا امن السوره كدوام اكاد دايتشيك كوراكي بيج مرغابي ام اي كريت
0: باشا
1: باشا ام دايكا مروجك تشيتا بر امن السوره كبس بوي سوراخي كوراكي بزانه جوابي نادن روجك ك لازم حسين بيني حرشي تكاور زاكا على بال زيندو ولا جيانا ام دايكا همو روجل خوشويستي ام كورا ك زيندو بحساب او خواردنی که کورکی حزیلیتی دروستی اکاو ایبات بردم ام بارگا سربازیه یا با پاسوانکان اما انش گوه ایبان با کورکی او بلا ام لدوه چل شو چلو یک شویک که ملازم حسین خویه تا درو دایگه کابینی الله کورکت هر روشا مرده بو کپی موتی زیندو
0: وشتو خواه
1: من ام چیروکا براسی زوزو کاری تیا کردم یعنی ایتر بر یارم ما که ایتر کم بیان موبیبم لناو ناخی خوما ام کسایتی ابي بجورك لجورك كان لادبات دادگاهي كي براستي دادگاهي كي كتو اي او دايكا كتو امريت ايش امريت شلون يك بينو ايو
0: راست
1: شيت في اليت كا او كركي لغلا شيت في اليت واكشكري بلين كاريغري حسن وسكاني باوكيش مملا سراوي كما وصل شزا حسن المسيدي بلا ما وصل شزا لو كتي بها اليت اگر باوكا بمريت كركان شي اكن من وتوما اي اگر باوكا كركان لنا وبريت چی اکاد دوایی که خوی امنیت او من و تو ما ای اگر باوکا که کرکان لناو بری چی اکاد دوایی که خوی امنیت او اما جوریک بوله کاریگری که چی رو کی دنگ کانی لیاد بدم.

0: وكان بيسأل
1: خلاص بس فرمة فرمة
0: سمعت أو من حفتي كان هاتو ما توبر ذاك عن ولا أنا بردو بتشابي شنو سيكاك بسارن
2: اوش چیروکی کی هه هات کسی که میاله چپ دست سوختی خوشه با او دان دان
0: بس با بس تو آنیا تو دست سوخت خوشه
2: دست سوختیش من نخوشه
0: اوی فقیره
2: چون همیشه با خیرای نوسی و منو تی بیا کنید وای مامو سایت دست سوخت کنم اگه خوشش بوده نم او
0: تو مال دیت شنا کاغذ سر
2: من 2001
0: آها زور باشه نزیکی بعد پیام ولیم تنه گل تو گورت
2: گوربون از هیچ وانا یکی گل اکتر ایرانی کان علی صادقی ها الله نبم که چکل اکتر کمدی کانی دراما ایرانی الله تمن تنها جمعاری و کتو تسردل آیا
0: که بلد خوش بیر ارکو نبم جمعاری نیا
2: والله جمعاری بیا بیا بلین جمعاری
0: بیا با بلین بسی تیر ها ورده
2: کتو تسردل خوشی
0: وانیا
2: هی بیست یکی
0: راست
2: هی بیست ساله و دلی که چل ساله هی
0: هش والله اکید
2: شص ساله و دلی که بیست ساله هی
0: والله ایسا من حالیا 34 سالم و دلی که 24 سالی جانمه دس خوش کار بسرم کاریگری
2: که لده موچه و رخصات و ادای کار کردن تا هر رنگی
0: زور زور سپاس تا کم کار بسرم خوش حال بوم یا خواب خیر بسر چا
2: زور سپاس زور سپاس
0: بله خوش ایسا کار بسرم بور روی
2: ای چی
0: نه نه وره وره بر بیکو کتایی پیه
2: اوه کلاتا کتایی چی خرافیش می
0: نه نه بله خوش ایسا سپاس کابینر من بون سپاس بومی و انکانم که همیشه آماده یان هیلا پروگرام انجا میوانه که ترم آماده اچمالای او گفتو گم دبیتو دواتر بردام دبم لگلتان فرمو
3: وبسایتی خاک به شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرایوا استادتوانی لرهگی وبسایتی خاکوا بینری پخش راستوقوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خرن نوی حوالا تندرستیو خمالایتی و همه جورکانو بابت سنز راچشکانو بینینی برنامکانو چندین بشیدی که به شوازی چی سردمیانه

دوباره سلاوتان لبه خوشویستان بردوامی لگلتان اینجا بر لوی که بچ ملای میوانکم پتان بلیم که چیه چکاره و با چی بانگ من کردوا بر لوا اچ ملای بابتشی هنری بر همه که هنری میوزیک ماموسا عمر عبدالله که ناصرا و با عمری چلو پرچه میوزیکی که لاروژی جیهانی میوزیک دا بلاو کرده تو انجا ام پرچه میوزیکه به نوی ازاری دلوه شالا هر کس هیچ کس یک ازاری دلی بونه انجا رن جمال کاری در هنانی بو کرده لگل که شوان جباریش کاری وینه گرتنکی لأسو گرتو کاری که اندروس کرده ام برهمی ناوندی زنه یا که با عمری چلو پرچه میوزیکی که زور تایبت و زور خوشی جنی و انجا ایشکه اماده حزکم ببینین پیکوه ایمشو ایوش ببینین و دواتر اچین لای میوانکم افرمون

0: دوباره سلاوتان لبی خوش ایستن بردامی لگلتان اول جار جاره که پیکنم و کادره که شهر اروا او خوش ایستن و جماعت مقصا کن لکنترول اگینا نلن شانو شید بوله خوی و پیکنی لسر استیجا دست خوشی بو برز ما موسا عمر عبدالله بو بلاو کرنوی او کاری شلا به هیوای کاری باشتر و بردامی و دست خوشی زوری شی بو او صافی که کاریان لگل دا کردو انجا اشمالای میوانکم زور زور تایبتا او دنگی که زور زور خوشی هه گنجی که بهرمند و بلام توزی کهش به شانسا و توزیش تی با جرای نو لسر شانس و وقتا که خوی بلام ایشالا وانا به که پیوند که براسی پیوند علی بگو من دنگی که زور زور تایبتیه دل نیام که زور به تندین اصنو جوی سی گرانه کانی بو مجا اوشی که براسی جگه سرنجا خلکی خواروی عراق زور زور حسید دنگی تی و فالوورسی لدروی کردوسانی زور واتا جگری که زور باشی هه انجا براسی او جگه گورانی عربی که ایتر تو خلقی هر ناو چه بی حزکی با گورانی ملتکی خود هل پاری تو شایی کت بکی بلام او لناو چکانی خوارو لبغاو او منطقه با گورانی کردی او خلق هل پارن انجا او بیده یرمو او رجاوشی انجا حزکم بانگشتی بکن فرمو کاک پیوند بخیر بی کاک پیوند
1: سلاو لی بشان
0: تندروسی چونه تو باشید خوش حالون ببینید یا خواب خیر بی سر سر و سر چاو سپاس تکم
1: فرمو کاک پیوند
0: یا خواب خیر بی
1: زور سپاس
0: تندروسی و باشا کاک پیوند
1: زور زور سپاس لخواب زیابی زور زور باشا
0: لگل حتنی ورزی پایی زاد چونی تر توزی اها
1: والا هم رو پیجوی بیم بویر خریوی توزی
0: لیو با پتاکا
1: ارا والا باش بفریه خوم کوتم
0: خوانه که ایشالله سلامت بید والا براسی والای منیش حتما در وام زانی سر ده بس براسی زور زور گرم بو
1: وای
0: وانیا
1: وای گرم بو دونه سر بو دو جو که هوا که تر
0: راسه بس قیلی هم
1: خوشا هم توزه مشکلیه بیا گم
0: ورزی که زور زور خوشا زور زور من خوم هر زستان زور تایبت و پاییزیش
1: من خومی که کم لوانی که زور زور حزم لزستانه
0: جا چی بکنی لو سرو هاوین بیتا و باو کنی
1: دو باره چاره زستانه بینه
0: ایشالله ایشالله سلامت بین
1: ایشالله
0: انجا اخوا بخیر بکنی پیوند پیم بله بچی ها سرقالید لگل گرانی و تنا چونی سلیمانی لگل گرانی و لایف میزیکا چونا تو زیل هنرمندکان گلی یعنی هلن خراپا
1: اخوا بزیابه خراب نیا
0: الحمدلله
1: شان و خانر سرقالی کاری هنریم یعنی بابلین لایف میزیک و شوانه در رستورانت کن و خریدی برهمی تازه بر دوام بلایی کینه و
0: زور باشه
1: و کو خرابی خراب نیه زور باشه بالا میش لگل خیرانی دارایی تو زک لونه او کسانی نه حفل کانه و لایف کانه باشی پیوست اوی نبیت حس
0: ایش لگل باردوخی خلق که
1: لگل باردوخی خلق که بالفعل هرویه وضع باش بید آواهی جستاش لهونه را اتوانم بلم سلیمانی پیشنگ
0: الحمدلله هر پیشنگ بیتر بایت اختی روشن بیریه هر بیو آبه وانیا راسته ماوه یک لا کلیپی کردی وستاوی
1: بله
0: بو چی؟
1: تقریبا من آخر برهمی من 2021 بو برهمی آزار بو بلاو من کرده و حتی که امسال هیچ برهمی کم نبود و کو برهمی خوام بلام لایف میزیک کان از گرانی کم وقت بتو بلام من کرده تو ای هنرمند گور کان هنرمند بررز کان
0: باشه
1: بلام کو برهمی کنیم بلام کرده تو دو نپیره برهمی که عربیه
0: باشه
1: بلام هدفی من لیره لام برهم عربیه اوه چه بابلین همو هنرمند عربه کان زورینی گرانی کردیان و تو تو بردیانا وشان ازیشی پیوا کن
0: بله
1: امنی جمعه پیامی بگینم که ام برهمه لخواب زیابه دو روژه بلاوم کرده تو دنگانوی که زوری هبوا
0: باشا
1: لناو بابلین دولتی عربیه
0: بله
1: امنی جمعه پیامی بگینم که بلم کرد او توانایی هیا که من عربیش نازانم و گورانی عربی جلیم و زور لخوشیم باشتر
0: هر بجی دست خوش به سرکوتو بی شلا کک پیوند پیش برنامه که تو زباسی شانس و من
1: که
0: و تو شانس منیه لگورانی ها چونی
1: ایشالله شانس منه بید
0: ایشالله
1: والا باشم لگل گورانی که باشم بلام بابلین لکاری روزانه لرشتی که دایمان ایشی من به دو جار بسیر
0: قرصه ایش قرصه
1: بله بله
0: راسته جا او اونا ناخوش
1: ناخوشه
0: راسته يا خواب خير بيستر تشاو كاك بيوان تو زور گوله گورانی بیا شکانی خو ما نگرید
1: بله با تاکید
0: دنگی که زور زور تای با تللو
1: بابلین ریزبندی بکین
0: والایی اتره ها که یک
1: کونکان یعن
0: والایی همون نه والا
1: کونکان یا وسطکان هی تازکان اسمان
0: همون روش گوله چیه گری
1: زیادتر
0: بله
1: لکردی اکان ها
0: بله
1: والایی زور حزم لنریمانی بابانه براست ریز و سلام هی بوی لیرم
0: سلام من هی
1: زیادتر
0: یعنی هم روزه گیری
1: لا کوردی کانا بله کا کمال هر وها اج کا گش در اج در وهبی زور زور معجبی صوتی مراستی ایوب علی زور بهم برداوم جولی گرم روزانه بله زیاتر لا لایف کان شب راسی گورانی ما نه زور لمو
0: باش والله حزه کم یکم کس کار نریمانه طلب جار نریمانی بابان
1: بله
0: بگرانی کیم با نالی کپلی
1: بسر چاو
0: چاو خوش بسر
1: چاو شنازیه

0: gördü.
1: Ay da skor, zor zor spas, zor spas. Kat peyvan her bici.
0: Memnun. O hunermendi hoş şeyiz Bulund Abdullah. هموانیت گاری مانه لگل گورانی کانیا
1: راسته
0: چند گورانی که زور جوانی هی چای مازه
1: کامیان زور حزله
0: من خوم زور حزم لپی مکانه که تی زور زور خوشه
1: باش دانه که تر
0: دوی او ماموسا ایوب علی و نرمنده که زور زور سرکوتوه زور زور دست خوشی لیه کم
1: کتوانی ویتی
0: دنگی کرد و ستایلی کردی گیانو تا یونانو لو منطقانه هر هموی براسی بزاروی کردی و دنگو احساس اگه خوی گرانی تو زور زور
1: باش کارتو گرانی که اگه ایو بیش من با بلا بزرد
0: چاو
1: خوش بید.

0: مم خرانی و تاریکی تاریکی آخ تاریکی
1: دست خوش هر بجی
2: زور زور سپاس
1: که به شما ماشاءالله استودیو هم گرانی که این لبره و بونه ایلی دنیشی لکلی بلده
2: اکی شما گرانی باشی لبره
1: تخوا والله ای بو چی ایم اگیم بز نیله هیچ ناله
2: او بو ایوی ناله
1: ای یعنی بو ایوی ایلی دست خوش طبعا اما ایکی کلا گرانی براستی زور زور تایبه تکن انجا براستی که پیوند اما همیشه وار راهاتوین که ایتر لگل همو گرانی که ابه ميوزيك هبه
2: طبعا
1: بلان براستي هاستا كم
2: ميوزيك احساس وشيكي خوشي
1: بحي خوشي
2: شيكي خوي هي
1: بالضبط باش زار مخومك يا كملاني كلا قال سايزراني من نازام هاد نازام لقى سايزر قراني هاسا كم هراك سايزر
2: طازا قرصا
1: باش ششم وبنجم
2: ششم هنرمندي خوشويس كاك بيوان زافا زور زور رزو صلاو خوشویستیم هی بوی و هر وقتی خوشی که پیجوی لدیک ندیکم لخوشی و انایی ناو بخوشی مت
1: تمن درش بیشالله ایش بگو منه که که لدنگ زور تایی بتکنو و من اموی لیره و زور زور دست خوشی لیب کم که لم کتاییانه یکی اگل برنامه کانی تازه کرده و زور زور جوانه
2: زور تایی بتا و برهمه
1: براستی و انجا پینجم که پیوند؟
2: پینجم بابلین هنرمندی که خاتونه زور زور تایبه تل لای من براستی لناو بابلین تو آن بلم لناو خاتونه گانا تو آن بلم نمبر وان لای من
1: باشه
2: الان نالیش رو عشق بدنی بوم ایش خاتو لیلا فریقیه
1: راسته بگم من نیکه لع دنگ زور زور تایبه تو زندو کن
2: بله
1: باش جاره قینه الله گرانه کی با خاتو لیلاش من بابله ولی قینه که بارز بندی کیتر پیبله
2: دوای او هنرمندی کوش کردو اردلان بکره
1: راسته چهارم لپلی
2: بله دوای او هنرمندی زور زور خوشویست رزمه بی که اجش داره اجش در وحیه
1: راسته بله
2: و دوای او وتمان او
1: باشه کی
2: نریمانی با بامبو
1: باشه
2: و بین سر یکم ریزبندی هنرمندی زور خوشویست زکریا عبدالله
1: دست خوش انجا ایسا پیم بله لنویم و آخر وقتی نویم کیو دانه بو
2: نویم؟
1: بله دیم دیم
2: کمال محمد
1: نو والله پینج ثانی بسران روش دو
2: آخر احمد خلیلم دانه
1: باشا ایه نویم دی ایسا بوده
2: کمال محمد
1: بله هشتم
2: بلند عبدالله
1: موبایلکو بین حزکی بخواست عباج نیه
2: والله اخه نالم زور باشم شتم
1: بیره سیده
2: زور زور باشم لشت بیرسوی نویا بس
1: باشه
2: بلند عبدالله
1: باشه تواوا
2: تواوا
1: حوتم
2: ایوب علی
1: ششم
2: پیونزاف
1: پینجام
2: مریمانی بابان
1: توارم
2: لیلای فریقی
1: سیم
2: اردلان بکر
1: دوام
2: اجدر وهبی
1: یکم
2: زکریا
1: والله عفرین او موبایل او اقادر با او نوی جیان پودا
2: بخوارسی گورانی و کشتیم نمو لیری انو سراغ
1: والله او خرابه تو اگر لپرال
2: سرستیج اون بیلی بیم با دوام آدم با
1: گورانی شعر بیرچه تو او زور زور خرابه والله
2: شانو خان بو گورانی بو هموش تگوام بس بو گورانی بس زور زور با دگمن سیری موبایل کم. تاکه تو آنم بلم تاکه اونرمندم نوتو دفترو آوش تو آنم نیاگاس مسیر استیز خوام او موبایل است.
1: ما مصاحبه میمون با سعیکو با عزانوی.
2: خم نبی دایکشم زور وای پیاد.
1: و فعلا تا آخسی دایکانه.
2: مکتب کو عال برکر دایکم اوی.
1: خیلی نه اتله هموش نصیب و شانس لجیانه. حس کم ولا گرانه کی خاتو لیلا من ببلی.
2: مسیر چاو.
1: چاو خوش به اخوا.
2: ام گرانی زور زور تایبه تلایمن.
1: باشه.
2: یادارم مدلی همو لعک بیت.
1: فرمو.

0: ایدس خوش هر بچه
1: زود ببورن لکم و کریم گورانی من زور جوی گریم بالا متا سنه متو
0: نه نه زود خوش بود دست خوش به سپاس تکین لگل مقامات هنی وانه چونه
1: الله باش
0: باشید
1: بله
0: یعنی توش لوانی که من برای من وای براستی
1: اساسی گورانی و تن مقامه
0: مقامه براست
1: که مقام زانی گورانی که زور آسان
0: راسته حضرت زور مقامه که
1: اللهی زور بی همی علیم او بیات حجاز عجمه زوریتی همی من کشم
0: نیلم حضرت مقامی سفر انجا گورانی یک بیت بلین لسر مقامی سفر به هر زور خوش
1: راسته که بلام پیشتر با من یک آماده بود که من همون مقام کن با باشی علیمو بالام زور باج نه ناس مول برای من سماعی اکادمی نم خانو
0: باش
1: بالام مقام کن و کوخی لبرم همون این
0: مقام من گفتم نه جوان کان طاونه کرد
1: ولی زورم حذله بو بالام نشوم زول مکتب دابرم براستی لخوانه
0: بده خو
1: آرالا
0: استش درنیه تو آنیت
1: بله متأکید
0: آنیه
1: و
0: خو
1: لها ولام انشالله می ورده ورده فربونی مقامات کان فربونی نوتا یعنی من سماعیم یعنی بابلین زوربی هنرمند کانیش من سماعین زوربی پیس بالام بیزانی زور باشتر
0: راسته هر با اکادمی جهان
1: زور باشتره
0: زور خوش
1: اوقات تو آنی خود گرانی با خود دانی
0: بالضبط راسته انجا تو لایف اکید
1: بله
0: هفته چند شو لایف که به تقریب؟
1: هفته دو شو و سه شوی کم
0: زور باش
1: اتر شوی واشه زور بی پین شمان و جمعان من ثابت من نکردو لهی چونه براسی لبروی من حفله دروی شاری خومم هی بابلین برو بغداد و برو دیال و بعقوب و برو زور و شنانات
0: باش او که اکتر شو باسی موضوعی که اکتر پرسف زانه او بابتی بسر نهاتوه موضوعی دعا کوتونو او انجا میانه که من بانکر بو استودیو
1: بله
0: او تم قدرن نکوتی بو شو آهنگو حفله و اوشتانه او تی ولایی حفله کی بو کزاوه زور درن کوت جا براسی حفله بو کزاوه نبه درن کوی طبعا اویتر که بو کزاوه هات نبه تو دست بیب کی یعنی ام خوتوه امنا یعن تلفون بو کردو او هر جوابی نه او توی که ابراش تیب کم واسیقه کانی لیمون که عاصف کی برده که گرانی او
1: ای هاوار
0: تیب کانه نو تا نیو تا ایر کشد یعنی فخیر بو کزاوی لیو او خلق گرم بو هر ببیلی
1: لای اوشتانه روی اشانو خانمن نه بحیاتی
0: دوانه کوتوی
1: لبروی یکی کم اتوانم بلیم لموعیده زور جدیم
0: والله افرین
1: یعنی ساک اک پیشواد وینه بمنی ود فلانه کاتجمیر آماده با من چارکی 20 دقیقه پیش هو آماده بوم بو همو
0: موعیده گوان
1: بو همو موعیده گوان دائم چارکی 20 دقیقه نیو ساعت پیش هو من اسمه اوه جاریو ابو لناو سارگه ابو خوم دانشتم چاورم کردو تا نزیگ بیتو اکسر چومتا
0: او نزو بر رکوتی
1: بله
0: چکا
1: نزانی لر رگا سارگه پاکیه که وی خوان خواستش تیک حادیثه کشتیک بسره يعني ابيتو همو احتمال بيني تبردني
0: والله خوش. اكيد راسته
1: لبرو زوتر تشي باشتره من خوشم زور بوي زعازم كموعد لقال لك شدانم زور تاخير ابيت دعاي
0: ترى ما
1: دام علم زاري جيتر باش با وانا
0: دي والله ما هم رجد دقه تارك دعاك
1: لا مزبوط بني يعني ايوه مزبوط بني
0: كاكا إما خانمان كاكا مكياجا كينو قشا كينو يتر
1: يا وبا بينز دقا حازر بي
0: بخوا ونما نفرتنا هي بروان بيناكا بلان دي بياني ومن خريكي خو حازر كردم
1: حتى يكون باور رقم بخوا باور رقم
0: بخوا لدو من خريكم
1: بلي لهشتي شو باور رقم
0: باور رقم باشا انجا كاك بيوانت هيج رو دايو كي خوش رياوة لم لايفو وچونا درو ام بابتانا هنرمند نازم کاک پیشوا بوم رم بابتان ویریم نه خاطر زور پیکنینم بوشتی کاک سیوانی و تیچین بو حفله یک من گورانی مو تو اوا سیر مکر ورده ورده هسته کم لدو اما دو کل فرس بود و هست مکر اکوله موتی یعنی بوک بابتانی و هست
1: چی بو؟ اگرو شد کتو بو؟
0: اگرو شد کتو بوش در سیج و صحنک
1: اه باوکا
0: بس نازانم بردوام ولا گورانیت
1: والله اشتمان زور بسری رازگا
0: باشا هیچ تی کیوار رویاوه
1: والله من اشتم هر بسره تو زور
0: بزور ناخوش الحفلة كو عاقروش تبارس فيتو
1: بله والله من لو خراترم بسرات
0: شي بوا ويتو كاك
1: من هالخريب ليشم بن
0: ايوه
1: ارو والله
0: باشا
1: زو وقتي خوي سالي 2020 بو بخوا خلطنا بمشتي شي وابو
0: باشا بله
1: وكاتي كيشاها بو لبيني تركو كردي خو معنا بردوام هيا
0: بله
1: بلام تو له هنر من چی بکم یعنی من د صلاتم چې اسمو حفلانو داوی ګورانی عربیه کنده داوی ګورانی ترکیه کنده داوی ګورانی فارسیه کن من ابي بيلمو لبري دلي امبشکن مدلي او عاجز کوم ناکره من هنر کم څنګه جاري کان هر اسوم سر ستیزګو خو خوام بود ګورانی ترکی نه لم کس داوی نه کا بس کوردی مو
0: یعنی خو مم خوشک
1: bale نایو رستوران تکش نه لم والله چوم سر ستیزو معنا گورانی بود باش بوله آخر گورانی آبو هر عائله کی زور دانیش تو برد داوی گورانی ترکیه آنها کرد من نشرم ود نایلم ولی ل آخر گورانی آوازی آن لی نیم ولی گورانیشی ترکیه آم پیوتم ل نیوی آبو نشوم ما کپلی دوم جاو جاو دروز بود آوام کرد و منم موسیقی کام استان الله کبرگ ل دوا و دانیش تو بود هواری کری گورانی ترکی چون الی او شر چونش تیوتم و الله کاک ایم کردی من یا کم کرد منم یا کم شد و یا کاک من یا کم کردم همون من کردین خواهم اوتم بذار ما هنره لی اند آگر من چیب کم بو با شاو شاب بو با بز می اوتم صوت آن شاد و قربان و راکم را والله باش تیزور من بسری لو حفله
0: راسته بگو من اشتان شر ویا طبعا زور زور خوشحال بوم کاک پیوان زور بخیر به سر تاون جولا
1: مقام

0: ودفعك غماني
1: اي هر بجي دسو تشاو خوش به زور زور سپاس دکم یک دنیا خوش حال بوم ببینین
0: زور زور سپاس دکم شاشه جوانکی خاک
1: سپاس
0: بو جناب تشکشکاری که زور سرکوتوی
1: زور سپاس ممنون چاو ما دکم
0: ایشکان تبینم
1: زور سپاس ایوه
0: دارم سرکوتو تر بنو برو پیشتر بچن
1: زور سپاس به هیوین بو
0: تر هر لگشه ابن
1: انشاءالله زور سپاس انجا کاک پیوند بردی واجوی میوانکانم و حزکم واجوی کشم بو بجه بیلی
0: فرم
1: چاو خوش به اوش قلا مكان معنا اللي بيك هاك بيوند
0: بسر تشاو
1: ليرة فرمو
0: اما بي
1: اوش بوردك اللي بي
0: ايه راباش
1: الله تبا شوني بخوف دو زيتا واني شو ابو كاك بيوند عادي او زور بتشوكا والا ناوي تو واو ناوي كاك هرمي جوا مروبا
0: بيكير
1: فقير فرمو کاک پیوند بی تو لیمن با مالایی لبینه رکن مام کن
0: هر بپیو بینیش
1: بله بله خوش ایستان سپاس که بینر مام بون سپاسی زورم با میوانا کنم که همیشه آماده یان هیل پروگرام دست خوشی زورم با هاو کار رو خوش کنم ناشالله امرو همویان هر پیه کنی نزانم مسئله کتیه ایشالله هر پیه بکنن هر سلامت و لش ساغ و تندروز باش بن لانه یه او بکمن هاتو متوانه امرو بتاقدنین طوا سپاس با بینر بون تن کاتی خوش با همو لیکو خاطر نگل
2: بو رکلام کردن لراجو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي 0-5-2-0-5-0-5
3: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفرشنین و ترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
4: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خواهن فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گونده که تواب خواهن و تندروسته چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانی کی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
5: لگل آوی پاک جان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرسته کنه و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
2: با رکلام کردن لراجو تلفزيون و سوشيال ميديا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-0-5-0-5 رادیوی خاکه 99.1
6: رادیوی خاک 88.8

0: پشیمانم به جم هشتی من روزانه خوش میستی پشیمانم من به تو پشیمانم من به تو پشیمانم
1: رادیو خاک 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 9.1

گشتکی ماجلن گورترین گریدهی دریایی میجوی مروویتی نوسینی پیگفت دیلومبارد ورگرانی لفرسی و قادر بیستانی خوین نوی پیشنگ عبدالرحمن

چندین روش بسر او روداوه دا تیپری که لینوان کارتاجن و ماجلان دا روی داو ایمش ملی ریگمان گرته بو. هر کاتیک هوا سرتر بوایا کشتیکان به هواشی و زحمتی که زوروه دا روشتن. لو کات دا ماجلان فرمانی دا با وستاندنی کشتیکان لکندوی که فراوان دا. کشتیکان به شیوی که چوارگوشا وستان. واتا کشتیکی ماجلان لناور راستاو چوارکی تریج لچوار سوچوا لنگریان گرته بو. ایتر کشتیکان نا روشتنو سلاوی بانیانیان راوستاند. اگر افسرکان ایشیان به ماجلان هبوایا انتوانی با بلندگوکان قصه لگل فرمانده کشتیکان بکن. او روژانی ایما لکنارکه دا لنگر من گرته بو کاتکانم به نخشکیشانو بسر دبرد. شویکین که هات ما سر تختی کشتیکا لبر روشنایی مانگ دا بینیم سیان لکشتیکان من بجیا للایک و لنگریان گرت بو. وستانی او کشتیانا جیگی سر سرمانی من بو چون که اوانا با پیچوانی فرمانی دریا سالار و وستا بون. من پیویز بو ماجلن لو سر پیچیا اگه درب کم کاتیک با ماجلنی راب گینم دبیت بلیم او سی کشتیا للایک نو لنزیگ یکوا راوستاون. لو شو سرده دا ایتر نمنزانی چیش یک روی داوا. وستانی او سی کشتیا للایکی کنداوکا تیگیشتم اگر پیلانی کن لجیر دستانیا بوچی بیکوا دوستن. ماجلان خیره بمنیود به سروکی پاسوانکن بله اماده بید. سروکی پاسوانکن نوی اسپی نوزه بو. لخو حالم سندو فرمانکی ماجلانم پیرا گیندو چوم خوم چکدر کردو برگم پاشی و کلاوم کرده سرمو شمشیرم به کمره و بستو چاوروانی فرمانی ماجلان بوم. همو ملوانکن من به خبر کرده وو برگی شروع شمشیر اماده بون. للاین ماجلان و فرمان به همو توپ چکندرا که همو توپکانیان پاک بکنه وو اماده بن. ایما دو کشتی من هبو بریتی بون لکشتی ترینیدادو سانتیاگو که بچوکترین کشتی بو. سالنکو وکو افسرکانی تر برگی پوشیو کلاوکی کرده سرو با شرخوی اماده کرد. او سی کشتیا که یاخی ببون چراکانیان حل کرده بو. او شواب بو با چراخان. او کاتی من لسر تختی کشتیا که بوم سیری دورو برمه کرد. بلم یک نزیک ببو لکشتیا که من آگاداری ماجلانم کردو خوی لجورکی حت درو بلمکی بینی کلی من نزیک دبو. با اسپی نوزیوت لوانی اوانا که ببلم دین نیازیان هبیت هیرش بکن سرمان ابیت ایوا بو برگری کردن آماده بن. پاشان روی کرده ایم ووتی سوبرس الیاند من لتو افسرکانی نو ام کشتیا وار را ابینم فیداکاری بنوینو نهیلن او کسی ترسنوکانی که پیلانیان دانوا بسر من دا ظالب بن. منوتم برز دریا سالار لگیان بخت کردن دریغی ناکم. بلامکه زیاتر نزیگ دبو و من فوم کر با بلندگوکه دو بانگم کرد راوستا. دنگی فرماندهی او بلامم ناسی نوی من دوزا لپرسروی کشتی ویکتوریا بو. فرمانی وستانی بلامکهی دا او سولانی لدواوا پالیان پیودنا پیچوانا دبو و بلامکه وستاو وتم ایوا کینو چی تانوه. او کاتی قسم کرد چند کسی که هتنا بر شوقی چرای کشیکا در کود یکیگ لوانا کارتاجنی لسرکر لابراوی پیشوی کشتی سن انتونیو بو. مندوزا فرمانده کشتی ویکتوریا هواری کرد ایما هاتوین لگل بر رز ماجلان گفتو گوب کین. من لبر اوین و سری ماجلان بوم وتم اتانوی درباره چی گفتو گوب کن. مندوزا بتوندی و برقیه و ولامی دایه و وطی
اما پیوندی بتوانیه تو لوب شکتری تا لفرمانده کی پاشای گوری اسپانیا امپرسیاره بکید برو ببرز دریا سالر بله ایما بوچاو پیکوتنی کی او هاتوین پاش چند شرکه اگ ماجلن هاتا پیشو پرسی برز مندوزا اتبه بلای چی؟ او کاتی مندوزا ماجلنی لبر روشنهی کشتیکی ایما دابینی دنگی ناسی بلام کلاوکی لسر دانگرتو کارتاجنیش کلاوکی لسر دانگرت لو کاتا دا مندوزا لناورستی بلمکدا وستابو و تی برز دریا سالر ایما هاتوین با ایو بلین لم ساعتاوا همو او افسرانی برز امپراتوری اسپانیا ناردونی رفتاری توان لانا پسندو گشتی به امانجی تو تنگی پیهالش نیوینو ایتر نتوانین ام رفتارانی تو قبول کینو دل نیاشین که بمشیوی بروات همو او کشتیانی که بتو سپیر دراوا لناو دشنو افسرو ملوانکانیش همان چارنو سیانده بیت لگل اوشا افسرانی امپراتوریتی اسپانیا با تو دو مرز پیش نیاردکن یکمیان اویا که کارتاشن همان پلی پیشوی خوی ور بگریتوا دوام اویا تو مبستی خود من پی بلی تا بزنین اتوی با کیب شی تو لکاتی حلب جردنی رگار روشتن لگل لپرسروی کشتیکن دا گفتو گوب کید اگر ام دو مرجا للان ایوا پسند بیت ایما وکو رابردو تو بفرماندی خو من دزنینو فرمانکانت جه بجه دکین بیج گلما بداوی لبوردنوا ناشارین پیتان راب گینین که بفرماندی خو من تان نزنین ماجلن لولامی مندوزا دا وطی مولتم بدنی تا بتوانم لباری پیشنیارکتان بکول موو لوانه بانی ولامکتان پی بگات مندوزا وطی ایما تا بیانی ساوروانی ولامی ایوینو لکاتکا ولامی ایو من پینگات دو بیانی هر کارک ایما بباش بیزانین دیکین دوی اوی او بلمی مندوزا و کارتاجنو ملوانکانی حل گرتبو گرایو بولای سیکشتیکا مندوزا و کارتاجن لو شوینه دا سی کشتی گورین لپینج کشتیکا لجیر دستا بو لبر اوی لروی بونی کشتی بهیزو بونی ملوانی زیاتر خویان بدلنیعی و بسرکوتو دادنا لراستی داتا او شوا وکو کارمندانی دو کشتیکی ترینیداد و سانتیاگو به آگا بوم بلام لروجانی داتو دا لچونیتی روداوکا آگا دار بوم که بم شوی بوا شوی پیشوتر برپرسی کشتی ویکتوریا نسرو بمندوزا برپرسی کشتی کنسپسیون بناوی کو ازاده که اصل زادکانی اسپانیا بو یکیان گرتو پیلانیان دارشتو سرتا کارتاجن که پیشوتر لکشتی ویکتوریا لای مندوزا گیره بو ازادیان کرد هروها بلی پرسرابیتی مندوزاو کو ازاد با بلمی کسی ملوانی چکداریان لگل دابو برو کشتی سن انتونیو روشتنو و تیان امانوی لگل برپرسی کشتیکا که ناسرو بو با مسکیتا گفتو گوب کین مسکیتا لنگری ماجلان بو رازی نببو قسان لگل داب کات بلام اوان دستیان کرد با قصه کردن بو افسرانو ملوانی کشتی سن انتونیو و تیان ای او افسرو ملوانانی که خلکی اسپانیان باش بزنن که افسرو ملوانکانی هر دو کشتی کنسپسیونو ویکتوریا یکیان گرتوو سویندیان خواردوا خویان لظلمی پیاو پرتوگالیکا رزگار بکن روشتن برو خواروا واتا برو تیاشون دشینو زورمان بو هاتوو کشتیکانی پاشای اسپانیاو گیانی افسرانو ملوانکانی لخطر دا ابینین ناچار دست من کر بنا رزاییو دوی تسلیم بونی ماجلان بر ولاتی خومان دگره نوا افسران و ملوانکانی کشتی سن انتونیو کاته مجدی گرانوان با ولات گویلی بو چون پال اوانی شورشان دست بیکرد بو مسکیتا برپرسی کشتی سن انتونیو
کلاین گرین ماجلان بو بناچاری اویش تسلیم بو کارتاژن کل رابردو ده برپرسی کشتی سن انتونیو بو پلی پیشوی خوی ور گرتوا بمشی ویا سی کشتی لپینش کشتی کوتا دز یاخی بوکانو ماجلان دو کشتی لگل ده مایوا که کن ترینی دادو اوی تریان سانتیاگو بو او شوی بلمی یاخی بوکان هاتبون من وکو اوانی تر لسر تختی کشتیکا ایشم نبو چوما جورکی خوم بو اوی بخوم بلام خوم ندهات هوکاری بخوی من او بو دمزانی رودوکی نخوش لپیش مندایا لسر تختی هر دو کشتی ترینی دادو سانتیاگو پاسوانی زوری لبو هر وها کوملکی تر دن ربون که هر شتیکیان بینی جگی گمان بو یکسر خبر بدن لهر دو کشتیکا افسران و ملوانکن بشیوه یک خوت بون که هر فرمانیک در بشید یکسر خوین بگین سر تختی کشتیکو آماده بن

دوای تی پربونی روجک دمو بانی کی خومنی بردبوا ناچار چوما قاتی خوارو و جلم پوشیو خوم اماده کردو چوم برو جورکی ماجلان کاتیک چوما جورکی ماجلان بینیم که اسپی نوزه برپرسی پاسوانکن لویا دریا سالر و تی پی گفته نوی نوسر یکت تی پاری امرو من دمویت تو لگل اسپی نوزه بنیرم با جی بجی کرنی کاریک لپیش دا پیتان دلیم که ام کارا آسان نیا من وتم من بشیوی که آسان سری او کارا کمو هرچیک ایو بیلین من جه بجه دکم ما جلان و تی اسپینوزا لم کارده فرمانده ایو ایو فرمانکانی جه بجه دکن هرچند فرمانی کارکتن زور فراوانو اتوانن لکاتی پیویسی دا داهنن پکیتو هرچیکت بیوید بی کیت پرسیم او کارا چیا که پیمانی دست بیری ما جلان و تی تو اسپینوزا و شج ملوانی تر دنیرم تا یاخی بوکن ناچار بکن تسلیم بن اگر یاخی بوکن بتن بینن چکی گورتن پیا اوا گومان دکنو نالن بشن نو کشتی کوا باشتر وایا چکی بشوکتن پی بیت منیش لبرنبر اوا دا هیزی فریاکوتن دهنمو پاریزگاری تن لیدکمو نالن بتنها بنو نخشکا بمشیوه یا اسپینوزا و تو شش ملوان جلی جنگ لبر بکنو کلاو خودا لسر بکنو شمشیری بچوکتان پی بیت او کاتا برو کشتی ویکتوریا برون کاتا گیشتنا نزی کشتی ویکتوریا بلین والامی طواوی دوین شومان با من دوزا هنواتوا لبروی دوکاریکتن لجگی خویتیو افسرانی کشتی ویکتوریا رازی دبن که ایو بچنا نو کشتی کوا هر کسون نو کشتی که هموتان برو مندوزای برپرسی کشتی ویکتوریا برونو لوکات دا اسپینوزا نامکی ایمی بداته لکاته که مندوزا نامکی کرده و دستی کر بخوین نوا دبید اسپینوزا با یک شمشیر تختیب کات اسپینوزا دبید بشیوه یک لی بدات قرقراغی مندوزا ببرتو بیخات سرزوی کاته یک مندوزا کوت سرزوی افسر و ملوانکانی کشتی ویکتوریا پلامارتن دادنو ایوش دبی لرویانده بوماوی چند خلکیگ برگریب کن اگر ایو بوماوی چند خلکیگ لروی اوانده برگری باش بکن من هیزی فریاکوتن تان بودن یرمو لهمان کاتا هردو کشتیکا برو کشتی ویکتوریا دا جولینمو بطوب لیانده دینو سرانجام سرده کبین اسپینوزا با دیاری کردنی شش ملوانکا لجورکا چوا دروا نو براو اسپانیا ماجلن بمنیود من اسپانیا کن باش دناسم که کسانی کی غرورو خوویستن تنها بفرمانی امپراتوری اسپانیا رازی دبن من اسپینوزا محلق جاردوا که با یک شمشیر برپرسی کشتی ویکتوریا بکوشین هروها کاتیک برپرسکان کوشرا لناو کشتیکه دا هر کسو بخوی دبیتو هر وها افسرانی اسپانیایی آمادنین فرمانده کی تر قبول بکن ایتر کشتیکه ببی فرمانده دمینه تاوو کس گویرالی اویتر نبید دوای اوی مندوزا کجرا وری افسرانو ملوانکن در روخیو دودل دبن آیا برگریب کن یا تسلیم بن آلو حالا دا ایما دتوانین سرکوتن بدز بهینین دوی نیو ساعت من جلی جنگم پوشیو کلاوم لسر کردو شمشیرکم کرد با کمر موو آماده بوم برو بلمکا بروم پاشان همو من آماده بوین لکشتیکا دابازین سواری بلمکا بوین لدوی چند شرکیک اسپینوزا هات لامانو او کاتا روشتین برو کشتی ویکتوریا او روشا هورو حلابو کناری کندوی سن لوژین رش حلگرابو من لناخوا هستم بخفت دکرد
بلام خفتی من لسردی روشانی زستان سرچاوی گرتبو ایمی اصلزاده ایتالی لو روشوی خومن ناسیوا لتمنی هشت بونو سالیوا لگل شمشیر دا سرو کرمن هیا تا کتایی جیان امدین بکوژین یا بکوژگرین هیچ یکیگ لباوکو بپیرن من لسر جگه نخوشی نمردون بلکو لمیدانی شرا یان لگورپانی روبروبو نودا کوشگرانو منیش دزانم لمیدانی جنگ دا لکاتی روبروبو نودا دا کوشگرم کاتیگ نزیگ بوینو لکشتی ویکتوریا پاسوانکا بانگی کرد ایوا چین اسپینوزا ولامی دایوا ایما للان برز دریا سالار و هاتوینو ولامی اومان پیا پاسوانی کشتیکا هواری کرد بوستن ایما وستاینو لدور و افسرانی کشتی در کوتنو وطیان ولامی دریا سالار من بدنه اسپینوزا وطی دریا سالار فرمانی پیدا بین ولامکی راستو خوب دین بمندوزاو ایما نتوانین بیدین دست هیچ کسی کتر افسرکان روشتنو پاش کمی کتر لگل مندوزا هاتنوا فرمانده ویکتوریا وطی ایا ولامی دریا سالارتان هنوا اسپینوزا وطی باله مندوزا وطی ورنا سروا یکم جر اسپینوزا بقادر مکنده سرکوت پاشان منو ششملوان کتر چون سروو روبروی مندوزا وستاین بشیویگ بو منو اسپینوزا لپیشوو اوانی تریش لدوا و بونو همویان شمشیریان پی بو اسپینوزا نامکی لگرفانی درهنو دای دز مندوزا اویش نامکی کردوو هشتا در یکمی نخویند بووا اسپینوزا شمشیری کی کرتو تیجی لکیلانکا درهن پیش اوی بیداد لگردنی مندوزا منی شمشیرکم لکیلان درهنو پلاماری اودو افسرم دا کلگل مندوزا دابون اسپینوزا یکم جار شمشیری دا لفرماندی کشتی ویکتوریاو خستی سر زویو خوین لشارگ یو دهات هشتا مندوزا نکوت بوا سر زوی یکیک لودو افسره لخوین دا دگوزاو من بشیویک شمشیرم لسنگی دابو تیغی شمشیرکم لسنگی دا ون ببو افسری دوم دستی بربو شمشیرکیو بلام فریانکو دری بهینه من بشیویک پلا مارم دا خسما سر زویو چن شمشیرکم لسر سنگیو ملی داو لوکات دا من شمشیرم دا وشند نم دزانی لدورو برم دا چی رو داداد بلام دنگی هاور دهاتو افسرو ملوانکن دیانوت رای کشا نیلید بزیندوی بمینه توا تیگیشتم شرکی تندوتیش که دریا سالاری ایما پیش بینی دکن شرکی تندوتیش که دریا سالاری ایما پیش بینی دکرد دستی پیا کردوا اولی دانی من بشه

شکی ملوانکانی کشتی ویکتوریا اوی اسلمند کشغر کردنیان بی سرو بریو کسیک فرمانیان پینه داد یکی کن شمشیرکی برس کرده وو یکی کتر خنجرو سهمیان تورزینو چوارمیان نیزی پشوکی پی بو هر ملوانیک هرچیکی بردس کوته بو حالی گرت بو هات بو با شرکه اسپینوزه ببردوام هاوری دکرد هر ملوانیک تسلیم بید ابا خشترید لو شره توندو ببزیانه ده ملوانه اسپانیا یکن اونده ببزیانه ده جنگان لگل یک تری ده برواد ندکر اوانه خلکی یک شوین نو هموشیان با یک امنج کسو کارکنیان بجه هشتوا من لو که تده ملوانه کم خافل گیر کرده بو که تورزینه کی پی بو یک خنجرم ده لدستی و بریندار بو تورزینه که لدستی کوت خواره و حالم گرتو لگل اسپینوزا و ملوانکانی خومن شوم نو شرکا لگل وشندنی هر تورزینگ دا گروم پر دبو لهاورو پاشان هاورم دا کرد ایا خیبوانی خیانت کر چککن تن دانینو تسلیم بن اگینا همو تن دا کوجین تورزینکم ادا لهرشیگ یکسر دا کود ایتر نم دزانی افسر یا خود ملوان بلام هستم دکر که ملوانکانی ایما باش ده جنگنو تیگه ایشتم پیش بینیکانی ماجلان راز درچو لکشتنی مندوزا للایکو اوش درکو لکشتی ویکتوریا ده کزنیا فرماندهی راستو خویان بکات لو باورده بوم هاور کرنکانی ایما کاریگریه بو لسرچن افسرو ملوانکو نهاتنا میدانی شرکو هاوری هاورکانیا نده کرد لو کاته ده من تورزینی کنده بسرم ده باش بو کلاوم لسر ده بو هرچنده کمیگ بی آگا بوم اگر کلاو کم لسر ده نبوه دی کشتم هر لوکاته ده شمشیری کن لیدم باش بو جلی جنگیم لبر ده بو پاشن شمشیری کنده لقاچم لبر اوی برینکم گرمو گرم بو لشر کردن هر بردوان بوم نو کشتیکا ویلی هات پر ببو لخوینو قاشد لنو کشتیکه دا غرق دبو لهمان که تا گویم لخوری خوین بو که در جای نو دریاوا اویش خوینی بریندارو کشراوکان بو من آگم لینبو لچکات یک دا هیزی فریاکوتنکی ما جلان گشتوتا نو کشتیکه بلا من دلنیابوم که پیاوی که رازگویو هیزی بو ناردوین اگر او هیزه نبوایا ایما همو من دا کجیرین بریندار بونی قاشم سرطا گرینگیم پینه دا بلام ورده ورده ازاری پیدا کردو نم اتوانی بخیرائی هنگاو بنیم ازار ویلی کردم نم اتوانی لجگی خوم بجولیم بلام هر لجگی خوم و تورزینکم بدست و بو هرچی اگ نزیکم دکو به تورزین لیم دادو دگر راموا لناکو نیزیک بردستی راستم کو هرچند دستکیشی جنگیم لدست کرده بو نوکی نیزکه اونده تیش بو که دستکیشکشی کون کرده بو به دستی چپم داری نیزکم گرتو لدستی راستم درم هنو تورزینکم لدست کوتا خواروا تیگیشتم دستی راستم لکر کوتوا ویستم به دستی چپم برزیب کموا بلام نمتوانی حلس موو سرپی اجنوم خسته نو خوینکوا ایتر آگم لخوم نمه

کاتیک چاوم کردوال لجورکی خوم لکشتی ترینیداد کوتبوم برین پیچکه لجور سرما وستابو هر وها هنریکی کویلی ماجلانو سالانکوش لوی بون که سالانکو دستی لسر نوشوانم دانابو ببرین

کیوت تایکی کم بوتوا لبیدا بوم درکوت لکاتی شرکدا ماجلن بلمیکی ناردوا سیم لوانی چکدارو کیسی پر للمیان پیبوا دریا سالر دنیا دیدو با ازمون بو دیزانی اگر کشتیکا پر بید لخوین خز دبیتو بر جانی او کیس لمانا خزیکا نامینتو ناهیلت بکونا سرزوی لگلوی که ماجلن هیزی فریاکوتنی بو نردبوین هر دو کشتی ترینی دادو سانتیاگو لکشتی ویکتوریا نزیگ ببونوو با توپکانی خویان هرشن لکشتی دواو دکرد با گیشتنی هیزی فریاکوتن بونو کشتی ویکتوریاو هر دو کشتیکی دریاسالر گماروی کشتی ویکتوریا انداوا لانجام دا افسران و ملوانکانی ویکتوریا تسلیم بونو پاشان یا خیبوان وازیان هنو اوان دو کشتیان لامای وو ایمش بون بخوانی سی کشتی ماجلن دیزانی بارو دوخکا گوراوا او پیوابو او دو کشتی تر دیانوید راب کنو حل بین لبرو خویشو بردم کندوی سن لوجین او بو بهر سی کشتیکو چو بردم کندوکو رگی گرد لهر دو کشتی کنس پسیونو سن انتونیو دستی کر با توب باران کردن یان افسرانی او دو کشتیا لکاری خوین پشیمان بونوا دینزانی یا خیبون چیا پیام یا نر با ماجلنو داواین کرد بریاری لی بردن یان با درب کد ماجلنو تی من بریاری او نادم لهموتان خوش ببم بلام هر کسی دوری کاریگری نبو لم یا خیبونه دا بریاری لی بردن دان گریتوا روژی دوایی جنگ لنیوان سه کشتکی ماجلن و دو کشتکی ترده روی ده. من لبر اوی بریندار بوم بشداریم نکرد. بلام افسرکان و ملوانکانی کشتکانی تر که برگویان کوتبو بریاری لبوردن ده انگریتوا خیانتیان لبر پرسی کشتکان کردو خویان اماده کرد بو تسلیم بون. لو شش ملوانی که لگل امده هات بون بونو کشتی ویکتوریا سواریان کشرا بونو، دوانکی تریان بریندار بونو، اسپی نوزاش بریندار بو، بلام چاک بوا. زیانی او شرعی لنیوان کشتیکانی ماجلن در رویده، 52 کس کشرانو، جماره کش بریندار بونو دوی تیمار کردنیان چاک بونوا. کات اگ من چاک بو مو توانین بر رگه دا بروم، بوم درکوت، دادگه یک دن روا با یخی بوان سرطا بریار بو کچل افسری اسپانی دادگایی بکرین بلام ماجلن با پی فرمانی امپراتوری اسپانی اجازه پی درابو پی روی عدالت بکات همو افسرانی پلیکو پلدوی بخشیو او بخشینا لبزی و نبو بلکو لبر او بو یکم اگر افسرانی پلیکو پلدو بکجره لروی مروفاتی و ننگیا با جنگاورانی نو کشتیکن دوم لپرسینو لم افسرانا کاریگری خراب لسر روحیتی کارمندانی تری کشتیکن دادنید.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوند بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صفر 5 صفر 5.
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کن لشارشي هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خوبتی شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار بشکن و هولی بونکن شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتى 2 صفر 5 صفر 5

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
0: ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: راژیو خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستوران تا جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0577 281 05 05

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
2: رادیوی خاک 88.8